bet greitai supranta, kad jį galima panaudoti siekiant savų tikslų ir taip pabandyti pakilti karjeros laiptais ir stipriai pagerinti savo darbo sutarties sąlygas. Prasideda nuožmi kova, kurioje netrūksta melo, intrigų ir šantažo. Viskas dar labiau užkaista, kai klubą nusiperka paslaptinga investuotoja iš Pietų Korejos. Ji čia taip pat turi nelabai aiškių ir skaidrių kėslų. Žodžiu, visi meluoja visiems ir kaip galima įtarti, prie gero tai nepriveda.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: mokslas šiandien.
1: Ar padėtų numalšinti troškulį vien pilamo į stiklinę vandens garsas? Amerikiečių mokslininkai įrodė, kad augalų sėklos gali suvokti lietaus garsą. Krintančių lašų akustinės bangos vibruoja ląstelės viduje esančius gravitacijos jutiklius, pranešdamos augalui apie vandens buvimą dirvos paviršiuje. Šis efektas ryžių dygimą pagreitina apie 30%. Dirvoje esančios sėklos orientuojasi erdvėje dėl gravitropizmo. Statolitai, sunkus krakmolo grūdeliai, yra specializuotose šaknų ląstelėse. Veikiami gravitacijos, jie nugrimsta į ląstelės dugną, remiasi į membraną ir nustato augimo kryptį. Biologai žinojo, kad stipri vibracija, pavyzdžiui, žemės ūkio technikos supurto statolitus ir pagreitina dygimą, bet sėklų gebėjimas reaguoti į natūralius aplinkos garsus anksčiau nebuvo tirtas. Mokslininkai atliko eksperimentus su ryžių sėklomis. Jos buvo dedamos į vandeniu pripildytų talpyklų dugną, imituojant balas, kuriuose ši rūšis dygsta gamtoje, ant paviršiaus lašintas vanduo, imituojant lietų. Naudodami povandeninius mikrofonus, tyrėjai užfiksavo akustinį slėgį ir palygino sėklų dygimo greitį su kontrolinės grupės, kuri buvo laikoma visiškoje tyloje greičiu. Eksperimentas atskleidė, kad lietaus garsas pagreitina sėklų dygimą maždaug trečdaliu. Kadangi per lietų stebėti statolitų judėjimo gyvos sėklos viduje neįmanoma, Massachusetts technologijos instituto inžinieriai panaudojo biofizinį matematinį modeliavimą. Jie apskaičiavo kinetinę energiją, perdudama iš garso bangos į augalų ląsteles. Garso banga priverčia statolitų šokinėti ir judėti mikroskopiniu atstumu. Ši vibracija sukelia periodiškus krakmolo grūdelių ir ląstelės membranos receptorių kontaktus, kurie suaktyvina hormoninius mechanizmus sparčiam augimui. Fizinis modelis taip pat atskleidė esminį apribojimą. Akustinis mechanizmas veikia tik iki 5 cm gylyje. Viršijus šį gylį garso banga išsisklaido ir sustabdo statolitų judėjimą. Tyrėjai pažymi, kad tai natūralus evoliucinis saugos mechanizmas. Jei sėklos reaguotų į liūties garsą, pavyzdžiui, 0,5 metro gylyje, daigai neišvengiamai žūtų, išeikvoja visą savo energiją, bandydami pasiekti šviesą. Nauji tyrimai taip pat įrodo, kad sėklos ne tik pasyviai laukia, kol vanduo suvilgys jų lukštus. Jos veikia kaip aktyvūs akustiniai jutikliai, analizuojantys virš jų esantį garsinį foną, kad pasirinktų idealų momentą.

0: mokslas šiandien.
1: Atsispaudimus moterims neretai atlikti yra sunkiau nei vyrams, ir treniruotumo lygis čia niekuo dėtas. Tyrimai atskleidė, kad dėl to kalta moterų anatomija. Tyrėjai tikina, kad atlikti šį pratimą gali būti pastebimai lengviau, nežymiai pakoregavus techniką. Esą tai visai paprasta. Tereikia vietoj įprastos rankų padėties, kaip pirštai pasukti į priekį, pasukti juos į išorę. Toks variantas išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose ir pasirodo turi mokslinį paaiškinimą. Esminį vaidmenį vaidina dubuo. Moterų dubuo yra platesnis nei vyrų, o tai turi įtakos kampui tarp pėties ir dilbio, vadinamajam nešimo kampui. Moterų jis yra apie 15 laipsnių, vyrų apie 10. Šis kampas lemia, kaip dirba raumenis ir kaip paskirstomas krūvis. Atliekant klasikinius atsispaudimus, judesys gali prieštarauti natūraliai moters kūno biomechanikai. Riešų sukimas leidžia pasiekti labiau fiziologiškai būdingą trajektoriją, sumažinant sąnarių apkrovą ir palengvinant pratimą. Papildomas technikai įtakos turintis veiksnys yra tai, kad moteris paprastai turi elastingesnius raiščius ir sausgyslės. Tai suteikia didesnį judrumą, bet tuo pat metu padidina sąnarių perkrovimo riziką, jei judesys atliekamas neoptimalioje padėtyje. Svarbu vaidmenį vaidina ir viršutinės kūno dalies struktūra. Vyrai vidutiniškai turi didesnį liemenį ir daugiau raumenų masės, todėl viršutinės kūno dalies pratimai, skaitant atsispaudimus, reikalauja mažiau energijos. Ekspertai pažymi, kad atsižvelgti į šiuos skirtumus svarbu ne tik atliekant atsispaudimus. Moteris dažniau patiria pečių traumas dėl didesnio judrumo ir mažesnio stabilumo, tai ypač pasakytina apie pratimus su pakeltomis rankomis. Tokiais atvejais patariama rinktis labiau tausojančius variantus – svarmenų kilnojimą, štangos spaudimą sėdint arba pratimus su mažesniu judesių amplitudės diapazonu. Anatomija turi įtakos ir apatinės kūno dalies treniravimui. Dėl platesnio dubens moteris turi didesnį kampą tarp šlaunikaulio ir blauzdikaulio. Tai gali padidinti kelio traumų riziką, ypač atliekant šuolius, pritupimus ir įtūpstus. Siekiant sumažinti apkrovą, specialistai rekomenduoja šiek tiek pasukti pėdas į išorę maždaug 30 laipsnių ir vengti kelio sąnario linkimo į vidinę pusę. Apskritai, mokslininkai pabrėžia, kad nedideli technikos pakeitimai, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, gali ne tik pagerinti treniruočių efektyvumą, bet ir žymiai sumažinti traumų riziką.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, Kūnas nesugrįš.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA pristatė naują teleskopą, kuriuo surinkti duomenys padės sudaryti visatos atlasą. Teleskopų mokslininkai ketina nuskaityti didžiulius visatos plotus, ieškodami planetų už Saulės sistemos ribų ir ištirti tamsiosios materijos bei tamsiosios energijos paslaptis. Tikimasi, kad kosminis teleskopas Raumen atras 10 tūkstančių planetų ir padės išsiaiškinti, kiek jų iš viso galėtų būti. NASA vadovybė surinktoje spaudos konferencijoje pademonstravo naująjį teleskopą. Tai 12 metrų ilgio sidabro sluoksnių padengtas renginys su masyviomis saulės baterijomis. Jis netrukus bus nugabentas į Floridą, planuojama, kad rugsėjį teleskopą į kosmosą iškels kompanijos SpaceX raketa. Per 4 milijardus dolerių kainavusiam Raumenui sukurti prireikė daugiau nei dešimtmečio. Jis yra pavadintas astronomės Nancy Grace Raumen garbei. Ši mokslininkė dar vadinama Hubble motina dėl savo indėlio kuriant kitą istorinį kosminį teleskopą. Praėjus 36 metams po to, kai Hubble pakilo į kosmosą ir sukėlė astronominių stebėjimų revoliuciją, NASA tikisi, kad Raumen padės spręsti daugybę kitų, dar likusių neatsakytų klausimų. Naujojo teleskopo matymo laukas yra bent 100 kartų didesnis nei jo pirmtako Hubble. Jis kros didžiulius kosmoso regionus, būdamas 1,5 milijono kilometrų atstumų nuo Žemės. Iš jo neįsivaizduojamo atstumo, pasak inžinierių, teleskopas per parą gali nusiųsti į Žemę 11 terabaitų duomenų, tad vien pirmaisiais jo darbo metais bus išsiųsta daugiau duomenų nei iš Hubble per visą jo naudojimo laiką. Be to, Raumen tirs ir tai, kas nematoma, tai yra minėta tamsėja materija ir tamsėja energija. Jų kilmė Žemės mokslininkams tebėra nežinoma, nors, kaip jie teigia, sudaro 95% mūsų visatos. Manoma, kad tamsioji materija yra lyg savotiški klijai, laikantys galaktikas kartu. Tuo tarpu tamsioji energija jas atskiria, priversdama visatą laikui bėgant vis greičiau plėsti.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis.
1: Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę beveik 270 tūkstančių, turto beveik 40 tūkstančių gyventojų. Iniciatyva skirta padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados Jungtinės valstijos pradės šiandien, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu laivai iš pasaulio regionų, kurie jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose, bus saugiai išlydėti iš užblokuotų vandens kelių. Apmaudžią nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnį.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21802.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, sveikas, mielas, pirmadienį, gegužės 4 diena, visi pasilsėję po ilgojo savaitgalio, pasveikinę savo mamas ir vėl sugrįžtame į savo darbus, o čia, relakso studijoje, į darbus grįžtu aš, Giedrius. Šiandien saulė tekėjo 5 valandos 37 minutės, leisis 20 valandų 56 minutės, dienos ilgumas 15 valandų 19 minučių. Su vardadieniais šiandien sveikiname Antaninas, Florijonus, Dargailus, Mintautės, Monikas ir Vitalijas. Kai pasveikinau Florijoną su vardadieniu, prisiminiau, jog šiandien dar yra ir šventojo Florijono, tai yra gaisrų sergėtojo diena. Taip pat šiandien švenčiama ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taip, o jeigu jūs švenčiate savo artimųjų gimtadienius, tai būtinai parašykit man, ką norėtumėte pasveikinti 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu. Šiandien sveikinsime jubiliatus, solenizantus, o parašyti galite per relax.fm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Aš laukiu jūsų laiškų, linkiu jums geros dienos, o netrukus grįšiu čia ir su dienos dainos prognoze. Gražaus ryto su relaxu.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną pasitinkame su Mango daina Gyvenime sekas. Daina kviečia pradėti dieną su šypsena ir tikėjimu, kad net ir paprastuose dalykuose gali slypėti didelė sėkmė. Ryškiai šviečianti viltis ir meilė skatina neprarasti tikėjimo net ir sudėtingomis akimirkomis. Šiandien ieškok progų pasireikšti aktyviai, drąsiai, daryk žingsnius pirmin, darbe ar santykiuose, nes Mango merginos primena. Gyvenime sekas tiems, kurie nesėdi sudėję rankų ir tiki savo galimybėmis. Vadovaujantis šios dainos nuotaika, šią dieną verta išlikti pozityviam, tikėti geromis permainomis ir nenuvertinti kasdienybės džiaugsmų. Taigi pradėkim dieną pozityviai. Su Mango gyvenime sekas.
0: Dienos dainos prognozė.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas bei turtą už praėjusius metus. Praėjusio penktadienio duomenimis to dar nebuvo padarę apie 300 tūkstančių šalies gyventojų. Paprastai pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios dėl buvusio ilgojo savaitgalio. Savo ruoštų investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjusį savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos sąjungos įvežamiems automobiliams. Tuo tarpu Trumpas tikina, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą. Taip pat žada, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 15 tūkstančių karių, per 100 orlaivių, taip pat karo laivų. Po šio pareiškimo vėlai sekmadienį Hormūzo sąsiaurėje iraniečiai atakavo naftos tanklaivį. Jungtinės karalystės institucijos sako, kad įgula liko saugie. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose pasak kariuomenės ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtose apylinkėse numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Dėl 2 iš eilės incidentų geležinkelyje tiriamos visos galimos versijos, savaitgalį sakė Kauno rajone apsilankę susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, avarijos priežastės atskleis tyrimai. Jų rezultatų tikimasi per mėnesį 2. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. FIFA sulaukė kritikos dėl kainodaros ir prekybos pasaulio čempionato bilietais politikos išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Paskutinis bilietų pardavimo į pasaulio futbolo čempionatą etapas prasidėjo trečiadienį, bet nuo pat praėjusio rudens, kai buvo pradėta iš ankstinė prekyba, FIFA susilaukė kritikos, ypač dėl sprendimo taikyti dinaminę kainodarą, kai kainos keliamos arba nuleidžiamos priklausomai nuo paklausos. Fiksuota, kad bilietai maždaug 2/5 rungtynių dabar brangesni nei pirmesniais prekybos etapais. Nepaisant FIFA įsipareigojimo, kad pirmos kategorijos bilietas į finalą kainuos maždaug 1400 eurų, nustatyta, kad pirmojo pardavimo etapo metu toks bilietas kainavo kiek mažiau nei 6400 eurų, o dabar kainuoja beveik 10 tūkstančių eurų.
0: Dabar Kaune ir Alytuje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Panevėžyje 11, o Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, sveiki visi, kurie pradedate savo rytą ir savo darbo savaitę su relaksu. Ir per savaitgalį turėjot progos išsirelaksuoti, pasilsėti, pasveikinti mamas. Ilgasis savaitgalis buvo, bet kaip greitai tokie savaitgaliai prabėga. Tai tikimės, kad lygiai taip pat greitai prabėgs ir jūsų darbo savaitė. O dabar tiesiog ramiai prisėskite, užsikaiskit puodelį kavos kokį ir bent šiek tiek ryte atsipalaiduokite prieš, kaip jau minėjau, šitą darbo savaitę prasidedančią šiandien. Gegužės ketvirtoji, pirmadienis, kai saulė tekėjo 5 valandos 37 minutės, leisės 20 valandų 56 minutės, dienos ilgumas 15 valandų 19 minučių. Su vardadieniais dar kartą sveikinu Antaninas, Florijonus, Dargailus ar Dargailus, Mintautės, Monikas, Vitalijas, o jeigu jūs norite pasveikinti savo artimų žmonę su gimtadieniais, jau žinote, kad reikia parašyti jubiliato ar solenizanto vardą, jo gal kokį užsiėmimą, apie ką galėtume su juo, jam pačiam nežinant, kas skambina, pakalbėti. Ir žinoma, telefono numeriai 5 Arno ir Giedriaus skambučiai laukia šiandien. Tiesa, be Arno, Arnas po savo koncertinio turo ilsisi, tai tegul šiandien dar pasilsi, kad rytoj sugrįžtų su gera nuotaika. O čia su gera nuotaika iki pat 11 valandos būsiu aš. Jau šią valandą mūsų laukia naujos lietuviškos dainos premjera. Tai bus Dovi Mi, Melavai. Trumpai paklausykime jau dabar.

0: Visą dainą galėsite išgirsti valandos pabaigoje, o jau netrukus grįšiu čia su astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų ir žinoma dovanomis jums. Gražaus ryto su relaksu.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Bei prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
9: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
10: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
12: Relax.

0: Astrologinė prognozė.
1: Metas pasiklausyti gegužės ketvirtosios pirmadienio horoskopų. Avinas. Vidus gali būti intensyvesnis, daugiau dėmesio krypsta į kontrolės jausmą ir pasitikėjimą situacijomis. Darbe ir finansuose gali iškilti klausimas dėl bendrų išteklių ir atsiskaitimų, kuris pareikalaus atidumo. Jautis. Santykių tema šiandien gali būti ryškesnė nei įprastai. Gali įvykti pokalbis, kuriame svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti kitą žmogų. Naudinga likti lankstesniems ir nebandyti visko spręsti per savo požiūrį. Dvyniai. Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir tvarkos. Darbe gali tekti spręsti praktinius klausimus ar grįžti prie smulkmenų, kurios anksčiau buvo atidėtos. Verta judėti nuosekliai ir neperkrauti savęs per dideliu tempu. Vėžys. Vidinė būsena gali būti kūrybiškesnė ir jautresnė malonioms patirtims. Gali atsirasti situacija susijusi su laisvalaikiu, vaikais ar veikla, kuri teikia džiaugsmą. Naudinga leisti sau šiek tiek lengvumo ir neapsikrauti papildomais rūpesčiais. Liūtas. Daugiau dėmesio gali krypti į namus ar šeimos reikalus. Gali tekti spręsti situaciją susijusią su artimaisiais ar gyvenamąją aplinką. Verta išlaikyti ramų toną ir nepriimti sprendimų per emocijas. Mergelė. Bendravimas gali tapti gilesnis, bet kartu jautresnis. Gali atsirasti pokalbis ar žinutė, kuri privers kitaip pažvelgti į situaciją. Naudinga aiškiai formuluoti mintis ir nepalikti vietos interpretacijoms. Svarstyklės. Vidinis saugumo jausmas gali būti svarbesnis nei įprastai. Gali iškilti finansinis klausimas ar sprendimas dėl išlaidų, kurį reikės įvertinti ramiai. Verta vengti skubotų pirkinių ir remtis tuo, kas iš tiesų reikalinga. Skorpionas. Emocijos gali būti intensyvios, daugiau dėmesio krypsta į save ar savo reakcijas. Gali atsirasti situacija, kurioje reikės aiškiai parodyti savo poziciją ar ribas. Naudinga išlaikyti vidinį balansą ir neperlenkti su kontrolės poreikiu. Šaulys. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Gali tekti spręsti situaciją, kuri nėra iškart matoma ar aiški iš išorės. Verta duoti sau laiko ir nepriimti sprendimų skubant. Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendrus tikslus. Gali atsirasti susitikimas ar pokalbis, kuris padės pamatyti platesnį vaizdą. Naudinga išlikti atviriems, bet nepasiduoti kitų spaudimui. Vandenis. Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis profesinėje srityje. Gali tekti spręsti klausimą su vadovybe ar priimti svarbesnį sprendimą. Verta išlaikyti aiškumą ir nepasiduoti emociniam spaudimui. Na ir žuvys. Viduje gali stiprėti noras ieškoti prasmės ar platesnio požiūrio. Gali atsirasti situacija susijusi su mokymusi, kelione ar nauja informacija. Naudinga išlikti smalsiems, bet neskubėti keisti krypties be aiškesnio pagrindo. Bičiuliai, parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir netrukus padovanosiu vienam iš jūsų Relax FM marškinėlius. Man parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobiliąją programėlę.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
1: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šią naktį pataikė į daugiaaukštį pastatą Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių kambarių sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Ukraina yra pasirengusi kitam trišalių derybų ratui, pareiškė šio šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis per susitikimą Irvane su Jungtinės karalystės premjeru Kieru Starmeriu. Susitikime taip pat kalbėta apie paramą Ukrainos gynybai energetikos sektoriui. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui nebuvo sėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžio Lietkabelį 71-96. Kitose rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Dabar rytas Neptūną ir Šiaulius lenkia trimis pergalėmis, Vilniečiams reguliariame sezone liko sužaisti dvejas, Klaipėdiečiams ir Šiauliečiams po trejas rungtynes. Tiek kol kas išsamio žinios 8.
1: Šiltus ir vasariškus orus savaitgalį dovanojas dangus žada truputėlį apniukti. Sinoptikai sako, kad šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra tik 10-15 laipsnių šilumos.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta.

Karolina Paukštaitytė liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau Lenders.lt.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien relaxo eteryje pristatome naują atlikėjo Dovi Mi kūrinį Melavai. Tai atviras ir nuoširdus pasakojimas apie norą kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, kūryboje dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai, baimė, ką pagalvos kiti, ar nebus per daug. Tačiau šiame kūrinyje tokioms abejonėms vietos nelieka. Daina kviečia į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, net ir suklydus, gebėti iš savęs pasijuokti ir judėti toliau. Taigi, judėkim į priekį su Dovi Mi Melavai.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

0: Relax FM ryto laida.
1: Valanda artėja prie pabaigos, lygiai 8 išgirsite naujausias žinias, o aš tikiu, kad gerų žinių turėsiu ir jums, kurie siuntėt man, koksgi jūsų zodiako ženklas. Ir šiandien dienos zodiako ženklas yra šaulys, skambinu Egidijai.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Egidijau. Aha.
3: Labas rytas.
1: Matau, kad Egidijaus balsas buvo pasikeitęs toks truputėlį, ar ne?
3: Tai truputėlį, nes vairuojam.
1: Taip, Egidijau, kur važiuojat?
3: Į darželį.
1: Į darželį, gerai. Ir kas čia atsiliepia?
3: Čia žmona Rita.
1: Gerai, Ritai linkėjimai, o jums, Egidijau, marškinėliai, nes šiandien dienos zodiako ženklas šaulys. Kokia mieste šituos marškinėlius dėvėsit?
3: Klaipėdai.
1: Linkėjimai Klaipėda. Ar jau taip pat šilta, kaip ir visoj likusioj Lietuvos daly buvo savaitė?
3: Šilta, nėra šalta.
1: Gerai. Tai daugiau šilumos, geros nuotaikos ir gražios dienos jums. Iki.
3: Ačiū jums, iki.
0: Radio stotis Relax FM

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Ilgąjį savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių ir Kauno rajonuose, traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami, Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Praėjusį savaitgalį valdininkai sakė, kad incidentai tiriami, neatmetamos jokios versijos, o avarijų priežastis atskleisiančių tyrimų rezultatų tikimasi per mėnesį du. Šalyje ieškoma dviejų sklypų skirtingose vietovėse planuojamoms naujoms karinių sprogmenų gamykloms. Taip verslo žinioms, sako valstybės valdomas sprogmenų gamybos įmonė Detonas, dabar turinti du padalinius Akmenėje ir Pakruojyje. Vis dėlto pabrėžiama, kad ten, kur vyksta sprogmenų gamyba civilinėms reikmėms, pavyzdžiui, karjerams ar kasykloms, su karinė pramonė susiję projektai nebus vystomi. Detonos sprogmenis numatoma naudoti Lietuvos kariuomenėje ir eksportuoti, dalis bus tiekiama kaip parama Ukrainai. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimų į mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių, didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Inspekcijos teigimu individualią veiklą vykdžiusieji deklaruoti privalo, net jei nebuvo uždirbtas ne vienas euras. Apskritai inspekcija skaičiuoja sulaukusi jau per 1,5 milijono deklaracijų už praėjusius metus. Dalis tai padariusi jų anksčiausiai jau sulaukė permokų grąžinimo. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. O šiuo metu naujovę investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio 1 dienos. Prasideda tarptautinės pratybos Geležinis vilkas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pėstininkų brigados Geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks 2 savaites. Jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugniagesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausia dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms.
0: Kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugniagesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiusius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugniagesių gelbėtojų globėjų. Dabar Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje yra 11, Panevėžyje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos, termometrai Šiauliuose rodo plus 14. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėja, šyla iki 22-27, o vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 10 minučių, čia Relaxo studijoje darbojosi aš Giedrius ir tikiu, kad darbojosi ne tik aš, bet ir jūs su gera nuotaika. Pradėkim šitą darbo savaitę ne tik su gera nuotaika, bet ir su gražia iniciatyva.
2: Reklama.
1: O ši graži iniciatyva, apie kurią kalbu, tai bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus, patikimi ir savo kraštui, bendruomenėje ar šeimai atsidavę vyrai, būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti. Renkami vyrai iš visų 10 Lietuvos apskričių, o svarbiausia, nominuoti gali kiekvienas. Tai gali būti jūsų sutuoktinis, draugas, kolega ar bet kuris pažįstamas, kuriam jūs norite padėkoti. Nominuoti labai paprasta, tai galima padaryti svetainėje manokrastovyras.lt. Manokrastovyras.lt. Projekte laukia ir puikus prizai, o pagrindinis prizas – Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai balsų. Taip pat net 10 kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių, pramogų ir poilsio centre Palangoje. Be to, viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus. Štai, pavyzdžiui, Alytaus apskrityje šiuo metu yra nominuotas Povilas ir apie jį gražiausiai žodžiais atsiliepia žmona, kuri sako, kad jis turi auksines rankas. O Kauno apskrityje nominuotas jaunosios kartos atstovas kariškis Klaudijus. Tai ir jūs galite nominuoti nuostabius vyrus. Tai reikia užsukti į svetainę manokraštovyras.lt. Jūs skubėkite nominuoti, o aš skubu ruoštis 8 valandos žaidimui, kuris jau visai netrukus.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.
7: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
8: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
9: Mary Jane, aš genijus.
10: Nuo kada?
9: Nuo šiandien. Aš investavau.
10: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
9: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
10: Triušį?
9: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
10: O čia buvo tavo geriausias variantas?
9: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laustauras prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
13: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
14: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
15: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
16: Relax.
17: Relax.

0: Metas pažaisti 8 valandos žaidimą ir laimėti puikų prizą.
1: Reklama.
0: O prizą pristato Radijas LT. Tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą. Klausyk Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvauk žaidimuose, bendrauk su laidų vedėjais, atsuk transliaciją. Informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu. Ar žinojai, kad Radijas LT programėlėje gali rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą? Atsisukti bet kurią valandą. Taigi, nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškokite juodos R raidės geltoname fone. Radijas LT – naujas būdas klausytis radijo. O šiandien Radijas LT dovanoja jums powerbanką, kad muzikos, mėgstamos muzikos, radijo klausytis galėtumėte savo telefone ištisą parą. Man smagu, kad 8 valandos žaidime pirmadieniais mes galime daug sužinoti apie miestus. Šiandien tokį žaidimą ir žaisime. 3 faktai apie miestą. Aš jums pasakau 3 faktus apie vieną ar kitą Lietuvos miestą. Jums reikia įvardyti, apie kokį miestą aš čia kalbu. Šiandien kalbu apie miestą, kuris yra Lietuvoje, Tauragės apskrityje, dešiniajame Nemuno krante, istorinėje Karšuvos žemėje. Ir dar tiksliau, šitas miestas yra įsikūręs prie Mituvos žiočių, mieste į Mituvą įteka Imstrė. Gerai, toks buvo pirmasis faktas, o antrasis faktas, kurį faktu pavadinti netgi sunku, nes tai labiau susiję su legenda apie kunigaikštį Palemoną, kuris turėjęs 3 sūnus, Barką, Kūną ir Spėrą, kartu visi esą išplaukę Nemunu ir vyriausiasis Barkas nuplaukęs iki jūros upės, pastatęs ten pilį ir štai jūra ir ta pilis, turėjo įtakos veikiausiai, kad miestas pavadintas taip, kaip jis yra pavadintas šiandien. Vis dėlto veikiausiai čia tik legenda, nes tikrasis vardo aiškinimas yra toks, kad miesto vardas kilęs iš vokiško vardo Georg, ir bendrinio žodžio Burg, Georgenburg. Tai yra asmenvardinis vietovardis. O vokiečių žemaičių tarmėje ši forma pavirto Jürgenburg. Taigi, jums reikia išsiaiškinti ir man parašyti, apie kokį miestą aš kalbu. O parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę. Laukiu jūsų laiškų, po poros dainų ir trumputės reklamos skelbsiu Powerbanko laimėtoją.
2: Relax FM. Let's go.

0: Reklama.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
3: Renault. Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: mėlyjeji, puikiai matau, kad ir kaip mes čia stengtumės užsukti tas užduotis, kad ir ką prigalvotume, sugalvotume ir jums užduotume, vis tiek jūs išnarpliojate. Ir nežinau, kas daugiau davė įtakos, ar tai, kad imsrė įtakai Mituva tame mieste, ar tas Jurgenborgo pavadinimas, bet svarbiausia, kad mes turim teisingą atsakymą ir išorinės baterijos Powerbanko laimėtoje jau skambinu pasveikinti.
1: Alo.
0: Sveiki, Laima.
1: Labas, Giedriau.
0: Oi, kaip smagu, kad iš karto žinot ir laukiat skambučio. Klausykit, kaip gyvenat?
1: Labai puikiai.
0: Iš balso tai jau tikrai girdisi, kad puikiai. Kuria mieste?
1: Tame pačiame, kokį ir parašiau, Jurgenas.
0: Fantastika, tai aišku, miesto istorija puikiai žinot, aišku, visas upes ir jų intakus irgi žinot, nebejonės. Taip, tai dar kartą garsiai vardykime, žaidimo teisingas atsakymas yra...
1: Jurbarkas!
0: Na, klausykit, su tokia nuotaika, tai klausykit, visas Jurbarkas skamba, o kad skambėtų ir keurą parą neišjungiant radiją, tai aš jums dovanoju Powerbanką. Gražios dienos, Laima.
1: Ačiū širdingai, ačiū, gražios dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Dviem traukinių avarijoms ilgai savaitgalį įvykus Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas yra atnaujintas, bet galimi vėlavimai. LTG informuoja, kad maršrutais Vilnius Klaipėda Vilnius Šiauliai, Kauna Šiauliai ir Vilnius Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių, dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Ugniagesių tematika atnaujintame skvere įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jį užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas išsame žinios, 9. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Kendi skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Gegužės su Allison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Allison parduotuvėse ir allison.lt.

0: Su gimtadieniu sveikinsiu Donatą, o Donatas yra tikras greičio ant vandens fanas. Jisai šiuo metu kaip tik yra po varžybų Prancūzijoje.
1: Alo.
0: Labą rytą, Donatai.
1: Labas rytas.
0: Klausyk, kad tu jau grįžęs iš Prancūzijos tos.
1: Ne, dar tik šiandien kelsiu sparnus.
0: Klausyk, žinai, aš galvoju, atvažiuosiu, va, susėsim normaliai, paminėsim viską. O tu parskrendi ar mašina?
1: Ne, parskrendam.
0: Supratau. Klausyk, koks tas tavo laivo greitis yra, a?
1: Plius minus, tai apie 120 km per valandą.
0: Eik, tu šona, nebaisu prisiplot.
1: Na, taip.
0: Tai čia laivas, taigi stabdžių nepaspausi, kad sustotum. Tai
1: va, nėra nei stabdžių, yra tik sraigtas ir oro sąlygos.
0: Donatai, kalbi klausyk, kaip nepažinodamas čia kažkaip oficialiai labai jau ten viską.
1: Kaip žinodamas galimai.
0: A, gal.
1: Baltas atpažįstamas.
0: Supratau, tai Donatai, aš šitoj vietoj tiesiai iš Vilniaus, nežinau kurie mieste, bet į Prancūziją skrendu vat su šituo garsu. Giedrius iš Relakso, skambinu įdant pasveikinčiau su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, sveikinimus.
0: Ar šiandien jau varžybų nėra?
1: Ne, jau viskas.
0: Gerai.
1: Skrendam namo.
0: Tai net jeigu ir per anksti paskambinau, tai bent jau poilsio baisiai tikiuosi nesutrukdžiau, nes su rimtu reikalu skambinu perduoti linkėjimus, kad 39, tai jau patirtis, bet dar pilnas bakas energijos. Linkiu, kad gyvenime netrūktų gerų nuotykių, stiprios sveikatos ir piniginė visada būtų sunkesnė nei planai. Tegul kiekviena diena atneša kažką gero, ar tai būtų šypsena, ar naujas tikslas, ar tiesiog gera nuotaika. Lik toks, koks esi, savas, paprastas ir geras žmogus. Su švente, tokie linkėjimai skrenda.
1: Ačiū draugams.
0: O iš kur žinot, kad draugai?
1: Žinom, jaučiam. Na,
0: tai gal galite ir įvardyti, kas čia jums yra
1: tai šitos klausimus.
0: Taip, aišku, Paulius, o Paulius gal irgi užsiima kažko panašaus?
1: Na, jisai su keturiais ratais užsiima.
0: Supratau. Tai klausykit, aš linkiu, kad gyvenime, kad ir kiek belėktumėt, ar keturiais ratais, ar ant vandens, ar lėktuvu, rastumėt laiko ir sau nusišypsot šitai dienai, tada ir diena šypsosis jums. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Iki gražios dienos.
1: Gražios dienos.

Baigėsi dar viena ryto laidos geriausia diena valanda. Lygiai 9 išgirsite naujausias Radijas LT žinias, o kitą valandą ir vėl muzikos klausysimės kartu. Bus čia ir Paulina Paukštaitytė su Adomu Vyšniausku, pažįstamas jausmas.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 9 valandos Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Likus vos kiek daugiau nei 5 dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės parado Maskvoje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimai pranešama nugriaudė jau 6 km nuo Kremliaus, vienam bepiločiui, be kita ko pataikius į gyvenamą į dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šįsik minėtame pergalės dienos parade raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Itin daug jos rusai ir nebeturi karui Ukrainoje vykstant jau 5 metus. Atsisakius karinės technikos, bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo, taip aiškinta saugumo sumetimais. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjus į savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos Sąjungos įvežamiems automobiliams. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose, pasak kariuomenės, ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtuose regionuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainė Migracija LT. Savo ruoštoje atnaujinus keisi struktūra, nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka ir kitos funkcijos, bet to netmetama, kad trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir vėliau jau užbaigus sistemos atnaujinimo darbos. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės, beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas 4 gyventojas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio Lietkabelis namuose sutriuškino Vilniaus rytą 96-71. Po triuškinančio pralaimėjimo Panevėžyje Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas sako prisiimantis kaltę dėl nesėkmės, teigia, kad pasikartojo visą sezoną kamuojančios nusiteikimo rungtynėms problemos. Šią savaitę rytoj svarbiausia sezone laukia FIBA čempionų lygos finalo 4 Badalonoje, Ispanijoje. Jis vyks nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna. Kitose lygos rungtynėse Šiaulių krepšininkai vakar namuose įveikė Kėdainių Nevėžį 95-75. Pastaroji komanda ir Jonava išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą, bei siekia išvengti paskutinės pozicijos, pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. O kita sostinės komanda tik futbolo irgi krito Panevėžyje. Vilniaus Žalgirį 2-1 palaužė vietos futbolininkai. Pergalę top lygoje panevėžiečiai išplėšė pačioje pabaigoje. Įvartis buvo pelnytas 94 susitikimo minutę per teisėjo pridėtą laiką. Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, o pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 9 valandos ir 9 minutės, čia Relaxo studijoje aš Giedrius ir tęsiasi ryto laida Geriausia diena. Gegužės 4 pirmadienis, taip pradedame naują, ilgą 5 dienų trukmės darbo savaitę. Nors ir kalbame apie 5 darbo dienas, bet yra tokių žmonių, kurie nemiega tiesiog nei dieną, nei naktį ir visą laiką dirba. Taip, be jokios abejonės aš kalbu apie ugniagesius. Ir šiandien minima Šventojo Florijono gaisrų sergėtojo diena. Lietuvoje ji buvo minima dar iki antrojo pasaulinio karo, o atkūrus nepriklausomybę ji vėl tapo ugnegesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas, sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelias dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams, dėl to buvo pasmerktas mirti, nukankintas, o viduramžiai paskelbtas šventuoju žmonių gelbėtojų nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Tai šiandien iš tikrųjų prisimenam mūsų visų sergėtojus ugnegesius, siunčiam jiems linkėjimus, ištvermės jums saugumo, nes šitame darbe iš tikrųjų turite būti ir atsargus, ir ypatingai profesionalus. Sveikinimai dar kartą jums. Na, o čia šią valandą jūsų laukia ne tik Arno ir Giedriaus skambutis, bet ir dar vienas žaidimas ir be jokios abejonės dovana jums. Visa tai jau visai netrukus, po keleto minučių, tai niekur nepabėkite. Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. AutoAIB.lt.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laus taurės prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
11: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
12: Big Bang ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bang moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Bičiuliai, turiu jums gerų žinių, žaidimą ir dovanų.
1: Reklama.
0: O ne tik į žaidimą, bet ir šį beitą sužinoti mus kviečia Filman. Filman dovanoja 55 eurų vertės dovanų čekį, kurį galima panaudoti optikose, įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lešius ar kitas akių sveikatos paslaugas. Taigi pakalbėkime apie tą laiką, kurį praleidžiame prie ekranų. Laikas prie ekranų ilgyn, fizinis aktyvumas ir buvimas lauke mažyn, todėl statistika negailestinga. Sparčiai daugėja trumparegystės atvejų, nustatomų vis jaunesniame amžiuje. Gera žinia tai, kad anksti pastebėjus, ją galima sėkmingai kontroliuoti. Pažangiausias sprendimas vaikų trumparegystės kontroliai – stelės lešiai. Tam, kad jie veiktų maksimaliai efektyviai, svarbus tam tikri žingsniai, ką mes, suaugusieji, galime sukontroliuoti. Aš jums turiu klausimą ir už teisingą atsakymą, kaip jau minėjau, tikrai padovanosime 55 eurų vertės Filman dovanų čekį. O klausimas skamba taip. Kurie iš šių įpročių turėtų būti neatsiejami? Pirmasis atsakymas. Bent 2-3 valandas per dieną praleisti griname ore. Ar akinius su šiais lešiais nešioti ne mažiau kaip 12 valandų per parą nepertraukiamai? Trečias atsakymas – riboti ekranų laiką. Ketvirtas atsakymas – nuosekliai lankytis pas akių specialistą, tai yra kas 6-12 mėnesių. Ir penktasis atsakymas – kad visi šie paminėti variantai yra teisingi. Bičiuliai, parašykite, kurį atsakymo variantą renkatės jūs. Parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę. Ir visai netrukus vieną iš jūsų kartu su Filman apdovanosime. Relax FM.

0: Reklama. Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
7: Relax FM.

0: reklama.
1: Ačiū, mielieji, už jūsų atsakymus, nes taip jau užplūdo mūsų pašto dėžutę, prizas tikrai vertingas, dėl to ir atsakymų daug, ir kiek mačiau, visi pasirinkote tinkamą variantą. Vieną iš jūsų tuoj pat apdovanosiu, jau skambinu. Sveiki, Gintarė. Girdžiu, kažkur važiuojat. Gerai, tai kalbėkit garsiai ir aiškiai, kuriam mieste esat. Ar pati rūpinate savo akimis?
2: Taip, bet reganės įspūdžių.
1: Teisingai, tai kol akiais geros, tai svarbiausia jų nesusigadinti. Ir tikriausiai, kad visų šitų rekomendacijų paisot. Beje, apie atsakymus. Tai kurisgi čia atsakymas jūsų manimu, kuris atsakymo variantas tinkamas? Tikrai taip, aš girdžiu, kad ir važiuoja, tai vadinasi ir 2-3 valandas per dieną ore praleidžiat. Na, jeigu jau prireiktų akinių, tai aš nebejoju, kad nešiotumėt ir akinius, ir lešius. O ekranų laiką ar ribojat?
2: Ne, šito neriboju.
1: Ai. Klausykit, mes nesirūpiname dažnai tuo, kol mūsų nepriverčia. Tai žiūrėkit, aš linkiu šitą prisiminus. Šiek tiek šiandien mažiau prie ekrano, gal geriau knygą pasiimkit. Ir be jokios abejonės, dovanoju jums 55 eurų vertės čekį. Sveikinu.
2: Ačiū.
1: Gražios dienos.
2: Ačiū.
1: Dar kartą sveikinu laimėtoją, o jūs kviečiu, užregistruokite vaiką regos patikrai jau dabar specializuotose Filman vaikų regos centruose. Vilniuje Ukmergės gatvė 239 ir Kaune Vytauto prospektas 13. O mes padėsime atrasti geriausiai jūsų vaiko regos poreikius atitinkančius sprendimus. Daugiau informacijos filman.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis šį rytą deklaracijų dar nebuvo pateikę apie 200 tūkstančių tą padaryti privalančių gyventojų. Dronas šią naktį pataikė į prabangų dangoraižymos Film Tower Maskvoje maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių patalpų sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Apmaudžią nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai mušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys dabar 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas ir išsamios žinios 10.
1: Artimiausiomis dienomis sinoptikai žada nepastovius orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
1: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Mary Jane, aš genijus.
9: Nuo kada?
8: Nuo šiandien. Aš investavau.
9: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
8: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
9: Triušį?
8: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
9: O čia buvo tavo geriausias variantas?
8: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.
12: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja radijo.

0: su gimtadieniu sveikinsime Moniką, kuri dirba pavėžėjimo kompanijoje, vairuotoja, o sveikinimus jai siunčia Sandra.
1: Alio.
0: Labas, Monikute.
1: Labą.
0: Klausyk, dabar gali kalbėti ne už vairo?
1: Ne už vairo.
0: Oi, tai gerai, klausyk, nes važinėjau, tu visai čia nusivažinėsi, klausyk, niekur užtenka gilėkti, reikia gyvenime nors kartą ir sustoti, niekur nevažiuoti, tai aš noriu, kad šiandien vat per pietus pasidarom tokią pietų pertrauką normaliai, niekur nevažiuojam, sėdam ir švenčiam tavo gimtadienį.
1: Galim.
0: Galim, ne? Gerai, tai dabar sakyk, kad tu prilėksi ar man čia kažkur atvažiuoti?
1: Galit jūs atvažiuoti.
0: Kur atlėksi?
1: Mielai priimsim.
0: Aha, kur? Kur man reikia atsidurti?
1: Į Kėdainius.
0: Nu, Kėdainiuose, tai kur ten dabar geriausiai susėst viską šitą, kur jau čia niekam netrukdytume, nieks mum netrukdytų?
1: Oi, vakariava į kavinę.
0: Nu, tai vakare čia su visai išvesti, turbūt aš noriu dieną be visų kitų, kad nieks negirdėtų tyliai, nes, nu ir dabar iš tikrųjų nieks negirdi, taip tyliai mes čia paslaptingai kalbam. O iš tiesų, tai girdi visa Lietuva ir dar daugiau, Monika Giedrius iš Relakso. Skambinu pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Matau, kad geros nuotaikos nestokojat, humoro jausmo užtenka. Taip būtent apie jūs ir rašo, kad čia tikrai labai teigiamas žmogeliukas, visur pozityvi, dievina ekstremalumą. Tai aš už tai ir sakau, kad nėr čia kur lėkti, laikas sustoti, parelaksuoti, pasilgti. Tai va, šiandien planuojat poilsį?
1: Ir planuojam.
0: Bet ar dieną nedirbsit?
1: Nedirbsim, bet už vairo būsim, kaip visada.
0: Darbas ne vilkas į mišką, nepabėgs, o vat sveikinimai gali ir pabėgti. Jums skrenda štai tokie sveikinimai. Linkiu neprarasti humoro jausmo, teigiamo požiūrio į gyvenimą ir bent kartą rudos spalvos plaukų šukuosenos. Ar galite atspėti, kas čia jums šito sveikinimu siunčia?
1: Gali būt, kad Sandra.
0: Taip, esat kalbėję apie šukuoseną su ja.
1: Nu, aš keičiu spalvas, tai labai dažnai.
0: Teisingai, kai žmogus keičia spalvas, taip padeda kitiems nuo jo nepavarkti, nes vis tampa įdomus pradžioje iš išorės, aš tikiu, kad ir vidumi, tai ir linkiu to. Eksperimento, įdomumo ir tiesiog pačios geriausios šventės šiandien. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū visą.
2: Relax FM.

Prieš paskutinę ryto laidos geriausia diena valanda priartėjo prie pabaigos, lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą ir vėl čia bus daug geros muzikos. Klausysimės ir Katažinos Myliu gyvenimą.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų sviediniai pataikė į naftos tanklaivį. Įgula liko saugi. Manoma, kad laivą atakavo iraniečiai. Kol vyksta tyrimas, laivai Persijos įlankos regione paraginti plaukioti atsargiai. Apie išpuolį pranešta Jungtinių Valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškos, esą jo pajėgos nuo šiandien pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 14 tūkstančių karių per 100 orlaivių ir karo laivų. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Apie įvykį praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Hanta virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti pažymima sudėtinga. Minėtas laivas plukdo apie 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad reikiamų dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių. Didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. Atnaujinant migracijos informacinę sistemą galimi paslaugų teikimo sutrikimai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Vykdomi didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Dėl to migracijos departamento teigimu šiandien ir rytoj gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybė nesinaudoti minėtos svetainės teikiamomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainę keis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.
0: Per vakarykštę avariją Utenoje sužaloti 3 žmonės. Ten vakare susidūrė automobilis ir autobusas. Pastarasis nebuvo praleistas, nors važiavo pagrindiniu keliu. Autobuso vairuotojas ir jo keleiviai nenukentėjo. Savo ruoštų medikų pagalbos prireikė visoms 3 lengvuoju automobiliu keliavusioms moterims. O vakar vakarą didelis gaisras kilo Šakiuose. Ten, kaip įtariama, buvo padegtos 7 garažų stogo dangos. Stogai degė atvira liepsna. Šiandien kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiuosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Ir orai. Dabar Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kaip kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Prasideda paskutinė šio ryto laidos geriausia diena valanda ir visą šią valandą dar su jumis būsiu aš, Giedrius. Klausysimės muzikos, skambinsiu gimtuvininkams. O dabar noriu pasakyti, kad šiandien minime ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos dieną. 1990 metais gegužės 4 Latvijos aukščiausioji taryba paskelbė nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją, kurioje teigiama, kad Latvija nuo TSRS aneksijos 1940 metais išliko de jure nepriklausoma valstybė. Tai sveikinimai dar kartą mūsų broliukams latviams. Žinau, kad ir Latvijoje relakso klausosi ir netgi ir laiškų gauname, tai broliukai apsveicam tikrai, kuo didžiausi sveikinimai jums. Šiandien sveikiname ir varduvininkus Antaninas, Florijonus, Dargailus, Mintautės, Monikas ir Vitalijas. Šią valandą dar sveikinsiu ir du gimtuvininkus, Arno ir Giedriaus skambučiais, tiesa vis dar be Arno. Jisai ilsisi po savo koncertinio turo ir rytoj jau žadėjo sugrįžti, bet šiandien dar taip paskambinsiu ir pasveikinsiu gimtuvininkus ir be jo. Likit kartu, geros nuotaikos pažadu čia tikrai nestokosime. Palieku jūsų Mantu Bendžiumi, nebemyliu ir jau einu ruoštis pirmajam šios valandos Arno ir Giedriaus skambučiui.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Elesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote pavažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Relax FM.

0: Panevėžio rajone Velžyje dirba Sigita ir dirba jis su socialinės rizikos šeimomis. Ja su gimtadieniu noriu pasveikinti Ieva. Paskambinkim.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Sigita.
1: Labą dieną.
0: Klausykite, atsikrausčiau, aš čia visai netoli Velžio, žinokit, gyventi ir sakė, kad jūs čia su visokiais rizikingais dirbat. Tai, žinokit, esu labai rizikingas.
1: Man atrodo, Arnai meluojat.
0: Koks Arnai? Mano vardas tikrai ne Arnas.
1: Ar ne Arnas?
0: Tikrai ne. Nu, aš nežinau, iš relakso, ne iš relakso, bet aš tikrai ne Arnas. Mano vardas Giedrius.
1: Giedrius? Nu, tai prašom, Giedriu, atvykit į seniją tada.
0: Nu, klausykit, bet aš dar nepasakiau, kuo aš rizikingas.
1: Tai kuo jis rizikingas?
0: Aš rizikingas tuo, kad visai Lietuvai girdint galiu imti ir uždainuoti jums. Su gimimo diena, su gimimo diena.
2: Relax FM.
0: Su gimimo diena, per visą Lietuvą skamba Sigitai. Taip, aš Giedrius, iš tikrai iš relakso, su kolega Arnu galėtume pasveikinti, jeigu tai būtų rytoj, nes jisai planuoja sugrįžti, bet šiandien... Aš sakau jums, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Kaip jūsų šita diena prasidėjo?
1: Puikiai.
0: Nerūpestingai?
1: Nerūpestingai.
0: Labai gerai. Tai kuo mažiau tų rūpesčių, kuo daugiau tų šypsenų. Ir štai žiūrėkit, koks sveikinimas jums atskrido. Žydė, kaip žydi gražiausios gėlės. Tikiuosi, priverčiau tave nusišypsoti, nes šypsena praskaidrina dieną. Tai kasgi jums šitą dieną taip skaidrina, kaip jums atrodo?
1: Nežinau, turi įtarimą, kad sesė.
0: O koks sesės vardas?
1: Kristina.
0: O ir ne.
1: Ne Kristina?
0: Taip, dabar jau bandykit vardyti visus, kurie jūs supa, kurie jūs myli.
1: Tada... Kas čia dar galėtų gal...
0: Nu čia kaip gražiai žydintis medis, va dabar panašių metų.
1: Eglė?
0: Ne, eglė taip gražiai nežydi, bet už tai ievos, tai tikrai, kad žydi. Tai
1: ieva.
0: Taip, draugė ieva. Na, klausykit, tai ar šiandien vakarėlis laukia?
1: Šiandien ne, penktadienį laukia.
0: Teisingai, žinot, per savaitę susikaups tos energijos, tai jos nebejoju, kad turėsit ir kur išleisti, išlaisvinti šokio aikšteliai. To ir norisi palinkėti geros, giedros dienos, kad jūsų telefonas išsikrautų nuo artimųjų skambučio, o dabar jau, kai išgirdo, tai nebejoju, kad tokių tikrai padaugės. Gražios dienos su gimtadieniu dar kartą, iki.
1: Labai, labai ačiū.
2: Arno ir Giedriaus skambutis.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mame mi momo.
2: Mame mi momo.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
9: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalyniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
10: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
5: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
10: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
0: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
11: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Radio stotis Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Vidus gali būti intensyvesnis, daugiau dėmesio krypsta į kontrolės jausmą ir pasitikėjimą situacijomis. Darbe ir finansuose gali iškilti klausimas dėl bendrų išteklių ir atsiskaitimų, kuris pareikalaus atidumo. Jautis. Santykių tema šiandien gali būti ryškesnė nei įprastai. Gali įvykti pokalbis, kuriame svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti kitą žmogų. Naudinga likti lankstesniems ir nebandyti visko spręsti per savo požiūrį. Dvyniai. Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir tvarkos. Darbe gali tekti spręsti praktinius klausimus ar grįžti prie smulkmenų, kurios anksčiau buvo atidėtos. Verta judėti nuosekliai ir neperkrauti savęs per dideliu tempu. Vėžys. Vidinė būsena gali būti kūrybiškesnė ir jautresnė malonioms patirtims. Gali atsirasti situacija susijusi su laisvalaikiu, vaikais ar veikla, kuri teikia džiaugsmą. Naudinga leisti sau šiek tiek lengvumo ir neapsikrauti papildomais rūpesčiais. Liūtas. Daugiau dėmesio gali krypti į namus ar šeimos reikalus. Gali tekti spręsti situaciją susijusią su artimaisiais ar gyvenamąją aplinką. Verta išlaikyti ramų toną ir nepriimti sprendimų per emocijas. Mergelė. Bendravimas gali tapti gilesnis, bet kartu jautresnis. Gali atsirasti pokalbis ar žinutė, kuri privers kitaip pažvelgti į situaciją. Naudinga aiškiai formuluoti mintis ir nepalikti vietos interpretacijoms. Svarstyklės. Vidinis saugumo jausmas gali būti svarbesnis nei įprastai. Gali iškilti finansinis klausimas ar sprendimas dėl išlaidų, kurį reikės įvertinti ramiai. Verta vengti skubotų pirkinių ir remtis tuo, kas iš tiesų reikalinga. Skorpionas. Emocijos gali būti intensyvios, daugiau dėmesio krypsta į save ar savo reakcijas. Gali atsirasti situacija, kurioje reikės aiškiai parodyti savo poziciją ar ribas. Naudinga išlaikyti vidinį balansą ir neperlenkti su kontrolės poreikiu. Šaulys. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Gali tekti spręsti situaciją, kuri nėra iškart matoma ar aiški iš išorės. Verta duoti sau laiko ir nepriimti sprendimų skubant. Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendrus tikslus. Gali atsirasti susitikimas ar pokalbis, kuris padės pamatyti platesnį vaizdą. Naudinga išlikti atviriems, bet nepasiduoti kitų spaudimui. Vandenis. Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis profesinėje srityje. Gali tekti spręsti klausimą su vadovybe ar priimti svarbesnį sprendimą. Verta išlaikyti aiškumą ir nepasiduoti emociniam spaudimui. Na ir žuvys. Viduje gali stiprėti noras ieškoti prasmės ar platesnio požiūrio. Gali atsirasti situacija susijusi su mokymusi, kelione ar nauja informacija. Naudinga išlikti smalsiems, bet neskubėti keisti krypties be aiškesnio pagrindo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema, praneša jūrų uosto direkcija. Tikimasi, jog ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Lydėti su konfliktu artimuosiuose rytuose nesusijusių šalių laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį nuo šiandien pradeda Jungtinės valstijos, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įplauks į šį vandens kelią. Savo ruoštu Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ragina Vašingtoną ir Teheraną Hormūzo sąsiaurį atverti koordinuotai. Paskutinė repeticija prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą Vilniaus rytui buvo nesėkminga. Vilniečiai svečiuose neatsilaikė prieš Panevėžį Lietkabelį 71-96. Kitose LKL rungtynėse vakar Šiauliai namie 95-75 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tiek kol kas išsamė žinios 11.
1: Sinoptikai mums žada nepastoviai debesuotus su trumpais lietumis ir galbūt perkūnija orus šiandien. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnija, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Auto AIB.lt.
9: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Relax FM.

0: Šis skambutis skrieja į Šiaulius, kur gyvena Alma. Ji švenčia savo jubiliejinį gimtadienį. O sveikinimus mamai siunčia mūsų ištikima klausytoja Aigustė.
1: Klausiu.
0: Labą dieną, Alma.
1: Labą dieną.
0: Nu tai su gimtadieniu jėtus, aš visai pamiršau, kad čia gimtadienis, kad kiek ir būčiau pražiopsojęs.
1: Palaukit, kas čia skambina?
0: O jėtus, nepažįstat?
1: Ne, jokių
0: būdų. Nu čia toks Aigustės draugas.
1: Nepažįstu, iš kur aš galiu pažinuoti?
0: Nepažįstat Aigustės draugo, tokio Giedrius mano vardas.
1: Nepažįstu, aš kad ne.
0: O jėtus, žinokit, rašo, jinai man praktiškai kiekvieną dieną ir dabar va parašė, sako, mamos Almos jubiliejus, tai kaip aš galiu nepasveikinti, tai tikrai sveikinu. Sveikinu.
1: Nu tai ačiū.
0: Žinokit, visai Lietuvai girdint sveikinu.
2: Relax FM.
0: Giedrius iš Relaxo skambina jūs pasveikinti su jubiliejumi.
1: Ačiū labai, nu tikrai labai pasimetus esu.
0: Tai
1: ačiū
0: gerai,
1: labai.
0: Gerai, palaukit, nepasimeskit, viskas normaliai, tikrai Aigustė yra mūsų draugė, tikrai rašo dažnai ir šį kartą jau negalėjau nutylėti, negalėjau nepaskambinti jums, vis tiek tokia proga. Tas, klausykit, dvigubas gražus skaičius, nesakysiu koks niekam, kad, nes iš balso tai neįmanoma pažinti, o kaip širdy jaučiatės?
1: O širdy, nu ką žinau, taip pat kaip ir 25.
0: Teisingai, va taip ir reikia, taip ir toliau. Ar savaitgalį jau atšventėt, ar dar kitą savaitgalį tik tai laukia gimtadienį šventę?
1: Ne, jau viskas, jau paminėjom.
0: Ir mamos dieną, ir gimtadienį viską
1: jo.
0: Dienų metu. Tai dabar priimkite dar ir visą pluoštą sveikinimų. Linkim jums sveikatos, stiprybės ir džiaugsmo, nes kai visą tai turėsit, viskas bus daug lengviau. Džiaukitės kiekvieną gyvenimo akimirką, mylėkit ir būkit mylima. O jeigu kada nesiseks, prisiminkit, kad šalia jūsų yra jums artimi žmonės, kurie jums visada padės. Ir lai jūsų skruostų rieda tik džiaugsmo ašaros, o sveikina Vytautas, Aigustė, Vakarius ir Elijus.
1: Labai ačiū.
0: Man regis, kad jau apie tas ašaras, kurios kalba, jau čia jos gal net ir kaupiasi.
1: Nu jo, be jų neįmanoma.
0: Nebejokit, esat mylima, tai dar kartą prisidedam prie visų sveikinimų. Ir mes gražios, skaidrios jums dienos.
1: Ačiū labai ir vaikam labai ačiū.
0: Iki.
1: Labai ačiū, iki.
2: Radijo stotis Relax FM.

O aš nebejoju, kad turės už ką jisai ir padėkoti. O aš dėkoju jums dar kartą už šią dieną. Iki susigirdėjimo rytoj. Relax FM. Daug

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Okay.

0: Valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios aš Emilis Lingė sveiki. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus išvesti 5000 amerikiečių karių iš Vokietijos, NATO vadovas sako, kad europiečiai suprato Trumpo siunčiamą žinutę ir imasi veiksmų dėl karo Irane. Taip teigia Markas Riutė, pripažindamas galimą Jungtinių valstijų nusivylimą susidūrus su sąjungininku Europoje pasipriešinimu prisijungti prie karo. Tuo tarpu stringant galimam Amerikos ir Irano susitarimui dėl taikos. Taip pat Trumpui pareiškus, kad nuo šiandien amerikiečių pajėgos lydės laivus iš Persijos įlankos, vienas tanklaivis buvo atakuotas, jo įgula liko saugie, pranešama, kad į tanklaivį pataikė nežinomų sviedinių. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinės bankas birželį didins bazinės palūkanų normas, taip sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Kol kas toks sprendimas nepriimtas Frankfurte tebesvarstant, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Pasak Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinės bankas jau turės daugiau duomenų, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Bazinės palūkanų normos aktualios tūkstančiams kreditus turinčių Lietuvos gyventojų. Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Jūrų uosto direkcija sako besitikinti, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto uosto saugumą. Aiškinama, jog sistema leidžia ne tik aptikti dronus, bet ir nustatyti jų pilotų buvimo vietą. Visa Klaipėdos uosto teritorija yra paskelbta neskrydžių zona. Parašus dėl to, kad šalyje gyvenantys užsieniečiai būtų įpareigoti mokėti lietuviškai, šiandien rinks sostinės meras. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Valdas Benkunskas parašus rinks prie vidaus reikalų ministerijos šalia katedros aikštės. Meras ragina reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygio. Pataisas inicijuojančių konservatorių teigimu šiuo metu laikinai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams tokio reikalavimo nėra, todėl nėra ir paskatų mokytis kalbos, nors tai anot jų esminė sėkmingos integracijos prielaida. Benkunskas taip pat teigia pasigendantis ministro lyderystės šio klausimu. Skelbiama, kad parašai bus renkami visą gegužę tiek internetu, tiek gyvai įvairiose Vilniaus vietose.
0: Balandį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5000 naujų lengvųjų automobilių, tai 16% daugiau nei pernai balandį skelbė autotyrimai. Tuo tarpu nuo sausio iki balandžio naujų mašinų įregistruota beveik 16 000, 10% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Rinkoje pirmauja Volkswagen, Toyota ir Škoda markės. Dabar Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 20, o Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Ši diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikė 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šį labai gražų ir šiltą pirmadienį įsijungę radio stotį Relax FM. Galų gale tas pavasario vėjas pakeitė kryptį ir atputė mums šitą šilto ir labai saulėto ir gražaus. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge. Tikiuosi, kad visas šis laikas bus užpildytas šaunios muzikos ir gerų emocijų. Linkiu visiems sėkmingos darbo savaitės pradžios. Tegul šis pirmadienis būna įsimintina diena ir tegul šiandien nutinka kažkas tokio, dėl ko jūsų gyvenimas dar stipriau pakryptų į geresnę pusę.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje netrukus mūsų eteryje nuskambės auksinė daina. Primenu, kad auksiniais tampa tie kūriniai, kurie mūsų tope pasirodo labai sėkmingai ir jame išbūna 10 savaičių. Netrukus nuskambės daina Ne vienodi ir tai yra vienas iš nedaugelio husarų kūrinių, kuris tapo auksiniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Azijos mėno Maxima iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Beer. Bei prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maxima tai, ko reikia.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau

klausantis šios grupės du dainos turiu, kiek turiu, ko gero daugelis klausytojų pagalvoja apie tai, gal iš tiesų užtenka to, ką turiu, ir nebėra čia ko draskytis, nėra čia ko plėšytis. Linkime visiems sėkmingos dienos, gero pirmadienio, toliau tęsiasi radio stoties Relax FM programa, kurioje netrukus pasiklausysime Arno Švilpausko atliekamos dainos, jei rytojaus nebebus. Relax.

0: Reklama.
1: Mary Jane, aš genijus.
2: Nuo kada?
1: Nuo šiandien. Aš investavau.
2: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
1: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
2: Triušį?
1: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
2: O čia buvo tavo geriausias variantas?
1: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

Deivido Bašio dainos Šaltas vėjas, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir tikrai džiugu, kad šį pirmadienį tas vėjas tikrai nebėra šaltas, o greičiau yra tiesiog vasariškas. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, lygiai 12, kolegos iš naujienų tarnybos papasakos, kas svarbaus šį pirmadienį vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsis laida dienos asorti ir joje mes būtinai pasiklausysime Adrinos naujausios dainos su Gražinu.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Iranas grasina Jungtinėms valstijoms. Esą jei amerikiečių kariai įžengs į Hormūzo sąsiaurio teritoriją, jie bus atakuojami. Tai paskelbta po to, kai Donaldas Trumpas pranešė, kad jo kariai pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Ir po to tikėtina iraniečiams apšaudžius vieną tanklaivį. Iranas savo ruoštų reikalauja, kad bet koks saugus praplaukimas sąsiauriu būtų derinamas su jo pajėgomis.

0: Likus kelioms dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės dienos parado Raudonojoje aikštėje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimas pranešama nugriaudėjo už 6 km nuo Kremliaus, vienam bepiločiui pataikius į gyvenamąjį dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šį minėtame parade Raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Esą dėl saugumo sumetimų bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo. Trišaliai tarybai tęsiant diskusijas dėl minimumo dydžio nuo kitų metų ir Lietuvos bankui skaičiuojant, kad minimali alga galėtų didėti mažiausiai 70, o daugiausiai beveik 140 eurų, Centrinio banko vadovas sako, kad reikėtų mąstyti apie nuosaikesnį didinimą. Gedimino Šimkaus teigimu, tai susijęs su geopolitiniu neapibrieštumu ir, pasak jo, reikėtų paisyti atsargumo principų. Taip pat Šimkus sako, kad yra didelė tikimybė, jog Europos Centrinis bankas birželį didins bazinės palūkanų normas. Esą Frankfurtas kitą mėnesį bus sukaupęs jau pakankamai informacijos, kaip karas artimuosiuose rytuose veikia ekonomiką, o ypač infliacinius procesus. Vilnius šiandien užbaigė ilgiausią istorijoje šildymo sezoną. Jis buvo pradėtas pernai rugsėjo 30-ąją ir truko net 217 dienų. Šilumininkai sako, kad tai buvo ne tik ilgiausias, bet ir šalčiausias sezonas, bent jau per pastaruosius 10 metų. Nors šilumos kaina išliko panašiame lygyje, sąskaitas augino Seimo priimtas sprendimas dėl PVM lengvato šildymui naikinimo. Didžiąją dalį suvartoto šilumos sostinė pasigamino iš biokuro, likusi ketvirtadalį degindama dujas. Minint ugniagesių dieną sostinėje atidaromas jų globėjų laikomo Švento Florijono skveras. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Atnaujintame skvere Naujamiestyje įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelė, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Vaikų erdvės sukurtos pagal ugniagesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir brailio raštu bei QR kodais. Skvero atidarimo šventėje šiandien vakaro aplankytojų laukia gaisrinės technikos ekspozicija, ugniagesių gelbėtojų pasirodymų programa, ugnies gesinimo simuliacija ir mokymai, kaip elgtis su gesintuvu, taip pat įvairios magijos pramogos vaikams, sportinės varžybos paaugliams ir suaugusiesiems. O menininkas Darius Janonis draugė su vilniečiais tuščią sieną pavers ugniagesių tematikos meno kūriniu.
0: Dabar Klaipėdoje apie 13 laipsnių šilumos, o kitur šilčiau. Panevėžyje 21, Šiauliuose 23, o Vilniuje, Kaune, Alytuje 24 laipsniai su pliusu. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje šiandien bus 13-15 šilumos.

minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Šį pirmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje su jumis toliau bendrauju aš, Remigijus. Džiaugiuosi, kad šią gražią, galima sakyti, vasarišką dieną jūs esate kartu su mumis. Tikrai buvome pasiilgę saulės, pasiilgę šilumos ir telieka pasidžiaugti tuo, kad visų šių dalykų mes galų gale sulaukėme. Linkiu visiems geros pietų pertraukos, pasiklausykime kartu Adrinos naujausios dainos su Gražinu.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
6: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys Talprodukt 139 eurai. Mokyvežį.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radijo.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės senesnių dainų ir šį kartą nusikelsime į 1990-uosius metus. Pasiklausysime Kylie Minogue dainos Better the Devil You Know. Ši atlikėja tuo metu jau buvo saugusi moteris ir jos įvaizdis šiek tiek pasikeitė. Jeigu anksčiau ji buvo paprasta mergaitė iš gretimo kiemo, tai čia ji jau yra patraukli vilioklė, kuri, ką čia slėpti, audrino ne vieno vyro fantaziją.
2: Relax FM.

0: Reklama. Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
7: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir netrukus mes sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Ačiū visiems dalyvavusiems rinkimuose. Priminu, kad jie vyksta mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Užsukite tenai ir savo vertingų balsų paremkite mėgstamą atlikėją ir jo dainą. Šiandien trečioje topo vietoje randame Ruslano Kirilkino naujausią dainą Aš nebijau meilės.
0: Trečia vieta.

0: Duetas popkultūra mėgsta perdainuoti kitų atlikėjų dainas, bet jie nesirenka pačio lengviausio kelio. Jie neperdainuoja tų dainų, kurias žino kiekvienas, kurios buvo perdainuotos jau ne kartą ir galbūt yra šiek tiek nuvalkiotos. Jie ieško mažiau žinomų perliukų ir juos perteikia savaip. Ką tik pasiklausėme, kaip jie perdainavo seną dainą Meilė paliko.
1: Pirma vieta.
0: Pirmoje šios dienos gero apetito top trejetuko vietoje mes randame atlikėją iš Pajūrio. Lady Caramel netrukus atliks savo naujausią hitą Netobuli. Šis kūrinys šiandien surinko daugiausiai jūsų balsų.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Relax.

bandau įsivaizduoti, kiek vakar gražių gėlių buvo padovanota mūsų mylimoms mamoms. Linkiu, kad tie nuostabūs žiedai ilgai laikytųsi, ilgai žydėtų. Jie buvo dovanoti su meile ir aš tikiu, kad būtent taip ir bus. Ką tik pasiklausėme žemaitukų dainos gėlės. 6 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po žinių mes toliau tęsime savo programą ir joje būtinai pasiklausysime štai šios įspūdingos Lino Adomaičio dainos, ji vadinasi Vandenynai.

vanduo. Natalija Bunkė neseniai paskelbė, kad surengs koncertą su simfoniniu orkestru ir bus tikrai labai įdomu išgirsti, kaip jos hitai skamba būtent tokiame formate. Ką tik pasklausėme jos dainos Mano širdis vanduo, šis kūrinys priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, kuriuose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje mes būtinai jums pagrosime Mango, Roko Jan, Evgenijos Redko dainas. Prie šių talentingų žmonių prisijungs ir Nombeko Augustė.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kita ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinių eismas jau atnaujintas, visgi galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, nes tvarkymo darbai tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pareiškė Kanados premjeras Markas Karnis Armėnijoje vykstančiame Europos politinės bendrijos susitikime. Karnis pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis šiame susitikime. Jis ragina stiprinti ryšius, jėgos politikai krečiant tarptautinę tvarką. Susitikimas rengiamas Armėnijos sostinėje Jerevane, kryžkelėje tarp Rusijos ir artimųjų rytų, dviejų pagrindinių darbotvarkės klausimų. Centrinio banko vadovas palaiko nuosaikesnį minimalaus atlyginimo didinimą ateinančiais metais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą metą. Visų pirma, dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Tuo metu neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas anot Gedimino Šimkaus yra kito lygmens sprendimas ir turėtų būti visų pirma derinamas su biudžetu, atsižvelgiant kitus valstybės išlaidų poreikius, įskaitant gynybą, sveikatą ir švietimą. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12% atitinkamai 7%.

0: 73 arba 138 eurais. Sprendimas, kiek kitame didės minimumas, turi būti priimtas rudenį. Šiuo metu trišalė taryba pradėjo diskusiją šiuo klausimu. Verslo atstovai siūlo nuosaikų didėjimą, darbuotojai palaiko spartesnį augimą. Jei sutarimo neras, sprendimą priims vyriausybė.
1: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas, prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtė ir vėl teisėjaus lietuvis Dominykas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos trečią kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Jame varžysis dvi Ispanijos komandos ir po vieną iš Portugalijos bei Prancūzijos. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

Radijos stoties Relax FM eteryje pasiklausėme pačios populiariausios ir pačios garsiausios grupės London Beat dainos I've Been Thinking About You. Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje tai buvo mega hitas, kuris skambėjo tiek radio eteryje, tiek ir pačių įvairiausių vakarelių metu. Maždaug iš tų laikų iki mūsų atkeliavo ir daina Aguonos. Kažkada ją sudainavo grupė Sekmadienis, na, o mes pasiklausysime Mango versijos. Linkiu visiems geros popietės ir sėkmingos dienos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Laiko mašina.
1: Meilės jausmas tikrai pakilėja žmonės ir neretai apie įsimylėjusius žmonės yra sakoma, kad jie skraido padebesiais. Apie tokią meilę netrukus padainuos Marija Maki. Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės jos hito Show Me Heaven.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Beer. Tai prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainininkė Atlanta Motinos dienos proga surengė išskirtinį koncertą sostinėje, kuriame buvo pristatyta ir pirmoji jos vinilo plokštelė. Gegužės 3 dieną sostinės Šventos Kotrynos bažnyčioje publikos laukia jausmingas vakaras, įspūdingų dekoracijų apsupti. Dainininkė Atlanta su grupe bei svečiais atliko geriausius savo hitus ir naujus kūrinius. Tai, kas šiame koncerte suskambėjo gyvai, jau sugulė į sodriai raudoną Atlantos plokštelę. Jau šią savaitę Atlanta ketina pristatyti kūrinį iš savo albumo Man patinka taip gyventi, kuris muzikos platformose pasirodys po poros mėnesių, o sekmadienį suskambėjo gyvai jos išskirtinėme koncerte Šventos Kotrynos bažnyčioje. Ten apsilankę Atlantos gerbėjai turėjo išskirtinę galimybę įsigyti ir jos plokštelę, kurioje yra 11 dainų. Džiugios naujienos mus pasiekė iš už Atlanto. Dainininkė ir renginių vedėja Nijolė Pareigytė Rukaitinė ten surengė ypatingą koncertą ir jis įvyko Kanadoje. Įspūdžiais iš šios tolimos šalies atlikėja pasidalijo savo Instagram paskyroje, kur publikavo pirmuosius kelionės kadrus. Ši išvyka Nijolei yra ypatinga dėl įvykusio koncerto. Pasirodo, jį Kanadoje lankosi pirmą kartą gyvenime. Nauja patirtis, ilga kelionė ir dar neatrasta aplinka suteikė šiam įvykiui dar daugiau reikšmės. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose nuotraukose įspūdingi kalnų apsupti peizažai, atskleidžiantis laukinį ir didingą Kanados grožį. Atlikėja neslėpė susižavėjimo šios šalies gamta. Pirmas kartas Kanadoje, mano senelis pasakojo, kad čia turime giminių, galbūt juos pavyks sutikti. Nuoširdžiai dėkoju Kanados lietuviams už kvietimą ir galimybę apsilankyti taip toli nuo namų.

0: Reklama.
1: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

Šiais metais daugeliui muzikos gerbėjų atlikėja Nora Blue yra malonus muzikinis atradimas. Būtent jos dainos Tavo akise mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Lygiai trečią po pietų pakviesime klausytis naujausių žinių, kolegos supažindins jūs su svarbiausiais šio pirmadienio įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai nuskambės Justino Jaručio daina Viena meilė.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ūkininkai nuo šiandien jau gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Pasak finansų ministerijos, už gautus pinigus bus galima išmokėti atlyginimus, apmokėti nuomą, padengti elektros ir dujų išlaidas, įsigyti trumpalaikio turto ir panašiai. Šios priemonės imamasi reaguojant į iššūkius, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose ir dėl jo išaugusios energetikos kainos. Taip pat norint padėti nuo stichinių meteorologinių reiškinių nukentėjusiems ūkininkams. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų, maksimali 500 000. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai, daugelyje rajonų vyrauja aukštas miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miško gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Iš viso nuo metų pradžios Lietuvos miškuose užfiksuota 500 gaisrų. Urėdija pažymi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorukų, nepalikti stiklo šukių, laužus kurenti tik tam skirtose vietose ir nepamiršti jų visiškai užgesinti. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimai.

0: reikalavimų. Be to biokuras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas sostinės katedros aikštėje pradėjo rinkti parašus dėl prievolės šalyje gyvenantiems užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą. Siūloma, kad ne Europos Sąjungos šalių piliečiams laikinas leidimas gyventi Lietuvoje po 3 metų būtų pratestas tik tokiu atveju, kai jie įrodytų mokantis lietuviškai bent A2 lygiu. Mero parengta peticija bus galima pasirašyti artimiausią mėnesį. Benkunskas teikė, esą panašius siūlymus jau nekartą teikė vidaus reikalų ministerijai, bet prašymai esą atsimušė į sieną. Ir orai. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią saulėtą vasarišką popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Absoliuti dauguma mūsų eteryje skambančių dainų yra vienaip ar kitaip apie meilę. Ir čia mes nieko nesiruošėme keisti, nes apie šį jausmą yra sukurta gausybė nuostabių dainų ir tai yra viena svarbiausių temų gyvenime. Netrukus eteryje Justino Jaručio daina Viena meilė.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
7: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
8: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laustauras prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.

0: Laiko mašina.
1: Boy George'as yra labai ekstravagantiškas atlikėjas ir jis savo įvaizdžiu daugybė žmonių yra įkvėpęs savęs nevaržyti, savęs neriboti ir būti tokiais, kokie esate. Netrukus pasiklausysime grupės Culture Club, kurioje Boy George'as yra svarbiausias asmuo dainos Karma Chameleon.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
0: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė, jos metu pakviesime pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną neseniai pasirodžiusi serialą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Rašytojo A.J. Quinnell'io knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojai tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.

0: reklama.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
3: Renault. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

Dovio Mi dainos Aukščiau nei kyla lėktuvai, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje ir aš tikiuosi, kad tai buvo dar viena daina, kuri leido jums pakilti virš kasdienybės ir šiek tiek pasvajoti. Mano vardas Remigijus, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime vakarinėme eteryje, o netrukus labas jums tars kolega Donatas. Linkiu jam gero darbo, o visiems relakso klausytojams sėkmingos likusios pirmadienio dalies.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Kupiškio rajone užsiliepsnojo Šepetos durpynas. Jis užima 50 hektarų. Koks tiksliai plotas dega, kol kas neaišku. Liepsnas malšina gausios ugniagesių pajėgos. Į įvykio vietą įsiustos 9 automobilinės cisternos. Gaisro priežastys dar nežinomos. Ugniagesiai taip pat praneša, kad dėl durpynė kilusio gaisro galima oro tarša. Tad aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduojama nebūti lauke, užsidaryti namų langus. O ugniagesiai šiandien mini profesinė šventė, jų globėjo Švento Florijono dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiesčio mikrorajone bus atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikiama QR kodais ir brailio raštu. Skvero atidarimo šventėje nuo 17 valandos bus galima pamatyti gaisrinės technikos ekspoziciją, ugniagesių gelbėtojų pasirodymą, pasimokyti, kaip elgtis su gesintuvu, bei dalyvauti įvairiuose sportinėse ir kitose pramogose vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo. Po sovietmečio atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių gelbėtojų profesinė švente.
0: Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kito ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinio eismas jau atnaujintas, bet galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai dar tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vasaros sezonu bendrovė Air Baltic pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtus skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Ir sporto naujienos. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas neįveikė Romoje vykstančio turnyro kvalifikacijos. 4-6-2-6 pralaimėjo ATP reitinge 7 pozicijomis žemiau esančiam šveicarui Leandro Riedi. Po

Šio pralaimėjimo lietuvis greičiausiai praras 70 reitingo taškų ir kris mažiausiai 131 vietą. Pernai šiame turnyre Gaubas ne tik įveikė kvalifikaciją, bet ir pasiekė trečią pagrindinio etapo ratą. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtį ir vėl teisėjaus lietuvis Dominykas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos trečią kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Lietuvos krepšinio aistruolių laukia įtempta savaitė. Trečiadienį Kauno Žalgiris namuose pratęs Eurolygos atkrintamųjų kovas prieš Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčę. Žalgiriečius tikėtina palaikys sausakimša arena. Pirmasis dviejas serijos rungtynes išvykoje Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo, serijoje žaidžiama iki trijų pergalių. Tuo metu Vilniaus rytas ketvirtadienį Badalonoje žais čempionų lygos finalo ketvirto pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kova dėl bronzos ir finalas vyks šeštadienį. Ir orai. Pasak sinoptiko ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

16 valandų ir 11 minučių. Gražaus pirmadienio visiems linkė radijos stoties Relax FM. Čia laida dienos asorti. Jūs iš studijos tokiu metu sveikino aš Donatas. Bičiuliai, linkėdamas visiems gražaus pirmadienio. Tikimės, kad pavyko įsilieti naujo savaitės ritmą. Gerai pailsėjus po buvusio ilgojo savaitgalio. Mūsų laida šią valandą pasipildė žaidimu. Po ilgos pertraukos sugrįžta mažieji kolegos. Taip, daugelis matyt pamena šaunų žaidimą, ką kalba vaikai. Tai jis šią valandą ir jūs, bičiuliai, turėsit progą laimėti 40 eurų vertės dovanų kuponą. Apie viską kalbėsim ir žaidime sudalyvauti kviesiu po kelių dainų, kurių viena priklausys patruliams. Gaila, čia relaksė netrukus.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
5: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1, 31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
10: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
11: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
13: Relaksas.

0: Žaidimas, ką kalba vaikai.
1: Senokai bebuvęs, bet labai smagu, kad sugrįžęs į mūsų laidą dienos asorti. Žaidimas, ką kalba vaikai, kviečia sudalyvauti bičiuliai, pasivaržyti dienos darbų pabaigoje ir pabandyti laimėti tikrai labai labai šaunų vertingą prizą.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Dovana 40 eurų Klinik DPC čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Štai toks prizas ir manau, kad tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, kad gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Tai atėjo laikas, bičiuliai, šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologų konsultacija nemokama. Taip, išgirdote gerai. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt. O čia dar 40 eurų klinikdpc dovanų čekis gali atsidurti jūsų rankose. Tam belieka įveikti mažųjų užduotį, kuri dėmesio šiandieną skamba štai šitaip.
0: Jisai yra rudas. Ir ten nupieštos dykumas, nupiešti miestai. Gal ir nenupiešta, bet parašyti pavadinimai.
3: Yra toksai kryžiukas, ten jau nupieštas.
0: Ten galima surasti Lietuvą.
1: Tikrai taip, ir manau, kad daugelis iš jūsų jau žino tą teisingą atsakymo variantą. Tai, bičiuliai, nepamirškit nurodyti šalia jo ir savo vardo bei telefono numerio. Na, atsakymus rašykite drąsiai svetainėje relaxofon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Po kelių dainų grįšime ir tuomet jau burtų kelių įsiaiškinsim, kas iš jūsų yra laimingasis ar laimingoji, kam dovanų keliaus 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis. Visiems sėkmės.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: vaikai.
1: 16 valandų bei 36 minutės. Grįžtam po žadėtų kelių dainų į mūsų tradicinį žaidimą Ką kalba vaikai ir grįžtam jau su smagia finalinė dalimi. Tai yra, išsiaiškinsim, kam iš jūsų dovanų keliaus šaunusis prizas. Tai yra 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis.
2: Reklama.
1: Čekį beje galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms, o žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Kiekviena šypsena turi savo istoriją. Prieš traukiant burtus, prieš renkant šiandienos nugalėtoją, prisiminkim, kaipgi skambėjo pati mažųjų užduotis.
0: Jisai yra rudas. Ir ten nupieštos dykumas, nupiešti miestai. Gali ir nenupiešta, bet parašyti pavadinimai.
3: Yra toksai kryžiukas, ten jau nupieštas.
0: Ten galima surasti Lietuvą.
1: Va toks klausimėlis, nesudaręs jums didelių keblumų, daugybė teisingų atsakymų pasiekimus. Ir žaidimas yra žaidimas, reikia burtų keliu išsiaiškinti, kam šiandieną šypsosi fortuna. Pabandykim paskambinti.
4: Klausau.
1: Lino, sveiki.
4: Sveiki.
1: Linkėjimai. Donatas iš Relakso paskambino. Kaip laikotės, kaip gyvojat, kaip pirmadienis?
4: Viskas gerai, geras pirmadienis.
1: Viskas tvarkoje, ar ne? Geri orai, nuotaikos superinės. Klausykit, ir dar čia mūsų skambutis išduoda, kad burtai palankus, Lina. Tai turim vieną žingsnį iki prizo. Mažieji apie ką kalbėjo?
4: Na, mažieji kalbėjo apie žemėlapį.
1: Taip, bingo, be vargo, ar ne, pavyko atsakyti.
4: Be vargo.
1: Užuominų pakako, nu va, smagu. Tai, Lina, dovanų keliauja pas jūs 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis visoms odontologinėms paslaugoms. Taip, sulauksit sekretorijos žinutės ar skambučio, kurį papasakos, kaip tas prizas jūs pasieks. Tai, gero pirmadienio, sėkmės ir smagu, kad klausot, Lina.
4: Ačiū, ačiū, klausom ir klausysim. Gerai, iki.
1: Ir pabaigoje dar prisiminkim tas situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokintis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau ir vis pagalvojate gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Tai žinokit, kad atėjo laikas šypsotis nevaržomai, mat Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultaciją nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.
5: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Deklaruoti investicinės sąskaitas galima iki birželio pirmosios. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Prasidėjo pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktinės pratybos. Jos truks 2 savaites ir vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių per 300 karinės technikos vienetų kariniais sraigtasparniai. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau prieš ilgąjį savaitgalį. Šis šildymo sezonas Vilniuje truko net 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
5: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
4: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
6: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Labai smagi valandėlė jau keliauja link pabaigos. Žaidimas įvyko ir daug geros muzikos skamba Aidi čia relakso bangomis, o jau po 5 minučių lygiai 17 ir naujausios žinios apie svarbiausius įvykius Lietuvoje bei pasaulyje papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Daug kam finišuoja dienos darbai, tai leiskit su to pasveikinti. Jeigu kažkam dar likė padirbėti valandėlę kitą, tai žinoma sėkmės didžiausios linkiu. Na, o kitos valandos metu jau judėsime link vakarinės programos dalies, kurią šį kartą patikėta atidaryti Sauliui Prūsaičiui. Dar mums džiugins Donatas Montvidas ir Jordana Liepa Mondeikaitė, Deividas Bastys, grupės Patruliai, Karaliai ir daugelis kitų. Judėsime ir link vakaro sveikinimų, taip, dovanosim jūsų linkėjimus ir šią gegužės ketvirtąją. Jeigu kažkas iš artimųjų ar draugų švenčia, pasveikinkit, kad ir dabar.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį įvykusių dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelio atstovai skelbė esą avarijas pirminiais duomenimis lėmė skirtingos priežastys. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jeigu joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone tokia sistema esą yra. Kaip skelbta anksčiau, geležinkeliečiai subūrė tyrėjų grupę aiškintis incidentų priežastims, taip pat esą norima siūlymų, kaip tokių įvykių išvengti ateityje. Svarstoma daugiau investuoti į infrastruktūros saugumą. Nors traukinių eismas jau atnaujintas, vis dar galimi vėlavimai. Dviejų moterų nužudymų pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas, nustatė ekspertizę atlikę teismo psichiatrai. Pasak jų, įtariamasis darydamas nusikaltimą galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, tad baudžiamasis procesas toliau vyks įprasta tvarka. Priminsiu, tuo metu 29 Mikutavičius, kaip įtariama, Kaune žiauriai nužudė 22 ir 24 metų merginas. Jos rastos namuose su pjautinėmis žaizdomis. Iš pradžių manyta, kad žmogžudystės nesusijusios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu ir aptarė dvišalį bendradarbiavimą bei būsimus vizitus. Zelenskis socialiniuose tinkluose užsiminė, esą Slovakija palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir yra pasirengusi padėti Kyjevui šiame kelyje. Iki šiol Slovakijos lyderis ne kartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai, o kartais atkartodavo Kremliaus naratyvus apie karą. Šios savaitės pabaigoje Ficas planuoja vykti į Maskvą, dalyvauti vadinamosios pergalės dienos minėjime. Pradedami plataus masto tarnybiniai tyrimai dėl leidimų pliniesiems sanitariniams miško kirtimams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto vidinį tyrimą dėl leidimų pliniesiams sanitariniams miško kirtimams. Siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Bus tikrinamas laikotarpis nuo 2024. Anot tyrimo inicijavusio tarnybos direktoriaus Mindaugo Tarnausko, šioje srityje yra įsisenėjusių sisteminių problemų. Atliktas pirminis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kirtimams išduoti nesilaikant reikalavimų, tokiu atveju užfiksuoti Vilniaus regione, tačiau analizuojama, ar jų nebūta visoje šalyje. Leidimus pliniesiams sanitariniams kirtimams tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose išduoda miškininkystės departamento regioninių padalinių specialistai.
0: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Pavėlavus gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje

Ypatingai dabar džiugu matyti visiems tiems, kas prijaučia praėjusio amžiaus pabaigos šokių muzikai, kaipgi be Mr. President, ar ne, ir legendinio hito Coco Jumbo, kuris taip smagiai pradėjo mūsų vakarinę relakso programos dalį. Palengva keliausiame vakarop, kol kas 9 minutės po 17. Lietuvoje linkėjimai visiems, kas šio pirmadienio metu yra su mūsų radijos statėmi. Na, su mumis taip pat bus Jordana bei Donatas Montvidas, jau netrukus laidoje dienos asortį prisiminsime jų šaunę dainą 17. Tai jeigu kažkas iš jūsų artimųjų draugų, gal gerų kaimynų šiandien švenčia gražią sukaktį, pasveikinkit ir mūsų vakaro laidoje gera proga. Laukiu jūsų žinučių svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mums galite parašyti taip pat.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
10: Big Bang ką?
9: Moka savo klientams.
10: Big Bang moka savo klientams?
11: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
12: Man prašau štai šį gabaliuką.
13: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
14: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
15: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Relax FM. Relax FM.

17 valandų ir tiek pat minučių. Čia mūsų rubrika Sentimentai ir tai reiškia, kad laukia mūsų šauni lietuviška muzikinė klasika. Šį kartą atsiminsime tuos laikus, kai prie didžėjaus muzikinio pulto stovėjo ir savo šauniais ritmais visus džiugino Rimas Šapauskas. Tiesa, senokai tai buvo dar 90-ųjų pabaigoje. Prisiminkim jo kūrinį Kelrodė žvaigždė.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus Tauras prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
9: Hanu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
10: Renault. Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
11: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir teisingumo ministerija inicijuoja 2 savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. Tuo tarpu traukinių eismas po geležinkelių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis poromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Urmuzo sąsiūryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą laisvę prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo tarpu Irano kariškiai teigia, esą Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei žengs į Urmuzo sąsiūrį. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetaine. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šiandien laikinai keičiasi eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

Dėkui grupiai Mango, čia buvo jų šaunus naujausias kūrinys Nepaleisk manęs. Šiuo metu darbas, merginos daro šiokio tokio pertraukėlę savo kūryboje. Tikėkimės, kad neilgam, tikėkimės, kad viskas pas merginas bus gerai. Ir netrukus jos vėl grįš į tą įprastą mums Mango gyvenimą, ar ne, kuomet džiugina ir koncertais, ir naujomis dainomis, ir savo puikia kūryba. 17 valandų yra 34 minutės. Grupė Patruliai jau čia. Prisiminkim jų seną gerą kūrinėlį ten.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 6,49. Maksima, tai ko reikia. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50% Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40%. Procentų pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370 611 21802.
5: Studija mokykla. Labas vasara. Tik gegužę LSN išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
7: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Relax FM.

0: 2019 skambėjo ką tik relaksė, tuo metu visus sužavėjo pastaroji daina Dance Monkey ir jaunoji Australijos atlikėja slapyvardžių Tones and I. Kalbant apie mūsų jaunąją muzikinę kartą, tai turim tokių šaunių atlikėjų, kurie toliau džiugina savo kūrybą ir vienas iš jų yra Dovimi, šiandien relakso muzikinėje premjeroje naujas jo kūrinys Melavai. Prisiminkim, ką apie šią naujieną ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien relakso eteryje pristatome naują atlikėjo Dovimi kūrinį Melavai. Tai atviras ir nuoširdus pasakojimas apie norą kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, kūryboje dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai, baimė, ką pagalvos kiti, ar nebus per daug. Tačiau šiame kūrinyje tokioms abejonėms vietos nelieka. Daina kviečia į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, net ir suklydus, gebėti iš savęs pasijuokti ir judėti toliau. Taigi, judėkim į priekį su Dovimi Melavai.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

ką tik teko persimesti keliai žodžiai su kolegomis iš naujienų tarnybos. Jie patikino, kad viskas yra parengta tam, kad mus pasiektų svarbiausia informacija apie įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Nepraleiskit žinių, jos relaksija po 7 minučių lygiai 18. Iškart po naujienų startuosim su vakaro sveikinimais. Laida Gera proga ir šiandieną, gegužės 4-ąją, džiugins jūsų artimuosius, dovanos šauniuosius palinkėjimus ir bandysime kuo daugiau tų švenčių aplankyti. Tai jeigu kažkas iš artimųjų brangių žmonių švenčia, galit suruošti malonę staigmenėlę ir jūs visada parašysite mums svetainėje relaxfm.lt. Pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šauniai vakaro muzika, jūsų brangių žmonių šventės, gera nuotaika, tad visi kartu pasidžiaukime tomis geromis progomis, pavakarokime smagiai drauge.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonos įvykusių dviejų traukinių avarijų. Pažymima, kad tyrimai atskiri. Siekiama išsiaiškinti incidentų priežastis, ar tai nebuvo nusikalstama veika, kokia žala padaryta. Kiek anksčiau Lietuvos geležinkeliai pranešė sudarę komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Avarijų saugos tyrimą taip pat pradėjo Teisingumo ministerija. Ugniagesiams darbo netrūksta net profesinė šventės diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien minima ugniagesių globėjo Švento Florijono diena, tačiau švęsti pareigūnams nėra kada. Kupiškio rajone šiandien užsidegė Šepetos durpynas, su gaisru kovoti siųstos gausos ugniagesių pajėgos. Dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkiniams gyventojams patariama vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito, bet ugniagesiai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Apskritai šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, sako specialistai. Vien per ilgąjį savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų, nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausiai tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys. Tad lankytojų prašoma elgtis atsakingai.
0: Nelaimė Pakruojo rajone. Šią popietę partrenkta keliu ėjusi 94 metų senolė. Ji nuo patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Automobilį vairavo 68 vyras. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Per Rusijos atakas Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 8 žmonės. 6 gyvybės nusinešė raketų smūgis Charkivo srityje. Ten sužeista dar per 30 žmonių. Apgadinti keli gyvenamieji namai ir parduotuvės. Dar 2 žmonės žuvo per apšaudymą Chersono srityje. Šių metų pradžia buvo sausiausia per daugiau nei 50 metų. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis sausio balandžio mėnesiais iškrito vos 77 mm kritulių, tai vos 44% šių mėnesių normos. Tokiu metu sausiau buvo tik 1974-aisiais. Pažymima, kad sausros pradžia balandžio mėnesį ilgai stabdė vyravę vėsus orai, bet praėjus ilgai savaitgalį atšilo, tad sausra pradėjo intensyvėti, o miškų gaisringumas išaugo. Šeduvoje pernai atidarytas žydų istorijos muziejus Dingęs Štetlas išrinktas tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų. Sąrašas skelbia tarptautinį architektūros ir dizaino apdovanojimai prie Versai. Gražiausiais pripažinti ir projektai iš Abu Dabio, Šendženo, Guangdžau, Tokijo, Arlingtono ir Taškento. Šiame sąraše iki šiol nebuvo jokio Baltijos šalių muziejaus. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 26, Vilniuje 25, Kaune ir Panevėžyje 23, Šiauliuose 19, Klaipėdoje vos 11 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sveikinimų laida Gera proga startuoja. Dvi artimiausios valandas, kaip įprasta, joje jūsų sveikinimų palinkėjimų gausa. 9 minutės po 18, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Ir kviečiu jungtis, bičiuliai, kviečiu paminėti gimtadienius, vardadienius bei kitas šaunias sukaktis, kurias jūsų artimieji, draugai, kaimynai, gal kolegos švenčia šiandieną gegužės 4-ąją. Parašykit svetainėje relaxafom.lt, pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Keliaukime į pirmąjį gimtadienį, šventė priklauso Algiui, brangiam tėčiui, uošviui, seneliui, kuris mini savo gimimo dieną, ir dukra Miglė su šeimyna siunčia nuostabių meilės kupinų sveikinimo eilučių.
2: Alio, alio.
1: Algi, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvoja?
2: Nu, judam po
1: biškį. Judat, krūtat, ar ne, priimat sveikinimus, Algi, šiandien nuotaiko superinės.
2: Ačiū.
1: Na, va, norim padovanot eilutę kitą. Gavom žinių apie gimtadienį. Čia radio stotis.
2: O, dėkui. Fainai.
1: Taip, Algi, laida gera proga. Jūsų gimtadienį ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, sėkmės, laimės, begalinės, visko paties geriausio. Valio, tarim širdingai.
2: Dėkui.
1: Tai vat, pasistengė dukrytė Miglė, žentas Gražvidas ir nukėlė Patricija. Visi kartu brangų tėtį, senelį, uošvį sveikina. Šiandien, sako, ypatinga diena, nori pasveikinti ir stipriai apkabinti. Šie metai ypatingi, pirmą kartą juos sutinkat būdamas seneliu, mažai dukrytei. Tegul šypsena kasdien pripildo jūsų širdį, dar daugiau džiaugsmo ir meilės. Linki sveikatos, ramybės, stiprybės ir daug, daug gražių akimirkų kartu. Algė, su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, tokios tokelės. Kaip gyvojat? Sakėt sveikinimų per akis, ar ne? Jau Algi, dėmesiu, šiandien nesiskundžiat stoka.
2: Yra biški šito gero, turim.
1: Smagu. Tai kur čia jūs prigavom? Darbuojatės, švenčiat?
2: Darbuojamės, dar kol kas.
1: O ilgojo savaitgalio, ar ne, jūsų gimtadienis čia kaip tik iškryto, tai matyt, šiandien tik surinksit sveikinimų gausą, jau rezumė savaitgalį.
2: Matysim, kam
1: žiūrėti. Daug dar laiko, svarbiausia, kad sveikinimų linkėjimų netrūksta, vadinasi, yra ir mylinčių žmonių, Algi. Te ratas jų plečiasi, te jūsų svajonės pildosi, o svarbiausia, te lydi tvirčiausia sveikata, pildyti visas svajones. Valio dar kartą.
2: Ačiū.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 minučių po 18. Čia relakso geroje progoje. Toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus. Tikrai daug gražių švenčių. Ir į 45-ąjį gimtadienį dabar bandysiu užsukti. Priklauso jūs brangiam vyrui, tėčiui Arminui, kurį sveikina žmona Jovita su vaikais Domantu ir Eimantu.
2: Alo.
1: Arminai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Nu, neblogai.
1: O, sveikinimų, linkėjimų, nors vežimų vežk, ar ne?
2: Nu, ačiū, ačiū.
1: Na,
2: ačiū.
1: Mes norim prisijungti. Ilgiausių metų palinkėti, Arminai. Čia radijo stotis.
2: Nu, ačiū, ačiū labai.
1: Taip, laida gera proga. Tai, žinokit, gavom žinių nuo šeimynos, kad puikus gimtadienis, kurių čia neatskries ir nepalinkės ilgiausių metų. Arminai, valio širdingai, džiaugsmo, laimės,
2: sėkmės. Ačiū, nustebino labai.
1: Didelis dėkui žmonai Jovitai ir vaikučiams Domantui ir Eimantui, kurie pranešė, kad pas jūs gimtadienis daug visko prilinkėjo, stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, drąsos siekti savo svajonių, tegul kiekvieną dieną atneša džiaugsmą, sėkmę ir šilumą. O mylinti žmonės visada pasistengs būti šalia, palaikys, mylės ir džiaugsis gyvenimu kartu. Su gimtadieniu sveikina visi.
2: Ačiū labai. Nu, šeimyną šaunuoliai. Ačiū.
1: Tai be abejo, linkėjimai šeimynai. Tai kartu esat, švenčiat jau, Arminai, ar dar tik viskas prieš akį?
2: Vat, kaip tik įbėgau į namus ir dabar visi, vat, kaip tik žibriai mani.
1: Ai, tai mes pačiu laiku pas jūs, ar ne?
2: Labai gerų laikų, labai.
1: Nu, va, tai tikrai čia sutapimas, bet smagu patekti į tokią akimirką. Tai, Arminai, dar įtariu, bus ne viena staigmena. Taip, kad palinkėsiu gražaus vakaro, linkėsiu smagiai pasibūt su šeimyną. Manau, kad čia iš kelių dalių dar šią savaitę, ar ne, truputį šį vakarą, savaitgalio link dar kažkas vyks, taip kad gerų nuotaikų tikrai.
2: Jau ir vyko, ir vyks, ir aišku, link savaitgalio dar vyks.
1: Nu, gražų skaičiai pasia, reikia paminėti, ar ne, Arminai? Tai
2: nu, taip,
1: palinkėsim šaunio šventės, visko paties geriausio, dar kartelį linkėjimai šeimynai ir didžiausi sveikinimai jum, valio.
2: Ačiū labai už staigmeną, ačiū labai.

ваш Иберкил

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Relax FM.

0: 18 valandų ir 29 minutės. Čia relaxo sveikinimo laida Gera proga ir mes toliau dovanojam jūsų šaunius palinkėjimus. Keliaujam iš vieno nuostabaus Lietuvos kraštelio į kitą tam, kad pradžiugintumėm kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių. Šį kartą bandysime skrieti Pakruojo rajono link. Čia su gimtadieniu sveikinsim ponę Redą. Vyras Deividas apie žmonos gimtadienį pranešė, jubilėjaus proga siunčia daug gražių linkėjimų.
1: Alio.
0: Sveiki.
1: Taip, sveiki.
0: Ar čia Reda?
1: Taip.
0: Nu, klausykite, Reda, Pakruojo rajone šiandien šventė didžiausia, ar ne?
1: Taip jie pasakės, nežinau, dar nieko gero nesimato.
0: Nu, bet mes žinom, kad gimtadienis, norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos stotis.
1: Oi, ačiū labai maloniai.
0: Taip, laida gera proga. Vyras Deividas pasistengė, parašė, kad žmonos gimtadienis visko nuostabaus prilinkėjo ir meilės, ir džiaugsmų, ir sveikatos, kad pildytųsi visos jūsų svajonės, kad kiekviena akimirka būtų įsimintina nuostabiais įspūdžiais. Myliu jūs, sveikina su gražių gimtadieniu.
1: Ačiū labai didžiulis, labai labai pasitikėjimas.
0: Na vat, staigmena staigmenėlė. Tai kaip čia sakot, nieko gero nevyksta. Tai gal viskas dar tik planuojama, ar ne, organizuojama vakarop?
1: Nu, taip, panašu į tą pusę, tai kadangi mums savaitgaliai didžiuliai darbai, mes galim turėti pirmadienį pailsėti.
0: Supratau, nu, pirmadienis visi po darbų sugužės, klausykit, tai yra ko laukti dar. Na, va, bet šiaip telefonas netyla riedai turiu, ar ne, jau ūžia, dėmesys, skambučiai, žinutės, visko turtinga. Taip,
1: labai labai, myli ir neužmirsti ir sveikina, labai malonu.
0: Nu, super, klausykit, tai vat ir mes dabar žinosim apie gimtadienį jūsų, sveikinam širdingai, visko paties geriausio linkėdami, malonių staigmenų, daug meilės, daug džiaugsmo, svarbiausia, daug tvirtos sveikatėlės. Valio dar kartą.
1: Ačiū labai didžiulis, labai labai. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas galės iki birželio pirmosios. Kauno prokuratūra, Lietuvos geležinkeliai ir Teisingumo ministerija atlieka 2 savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Traukinių eismas po avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis paromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Ormuzo sąsiauryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai, skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą Laisvė prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Tuo tarpu Irano kariškiai sako, kad amerikiečių pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Ormuzo sąsiaurį. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, su gaisru kovoja gausios ugnegesių pajėgos. Gaisras kilo ir Vilniuje Antakalnio rajone. Minint ugnegesių globėjo dieną, sostinės naujamiestyje šiandien atidaryta Švento Florijono skveras, įrengtas ugnegesių tematika. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių. Real.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Radio stotis Relax FM.

0: pas mus čia relaksė kaip visada. Sveikina draugai, sveikina artimieji, sveikina bendradarbiai, sveikina žinoma ir kaimynai. Taip nutiks dabar. 18 valandų ir 42 minutės. Bandysiu susisiekti su ponia Zita. Petraičiai, visa šeimyna, kaimynėliai, šaunuoliai, pranešė mum apie gimtadienį, norėjo nustebinti, pasveikinti Zitą gražios sukakties proga. Zitutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Ačiū, su ko kalbu?
0: Su radijos stotim.
1: Malonu.
0: Nu, va, ir mums širdis dainuoja, kad galim pasveikinti. Ilgiausių metų palinkėt, Zita. Čia yra laida gera proga. Sulaukėm žinių, kad jūsų nuostabus gimtadienis, tai norim ištart valio. Ilgiausių metų linkėt džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės, kuo tvirčiausios sveikatėlės. Ir kad visos svajonės išsipildytų. Valio, valio, valio. Tai vat, Petraičiai pranešė, kaimynai, kad jūsų gimtadienis. Aha, siunčia linkėjimų, sako, kad esat nuostabus žmogus. Tokių retą, linki laimingų akimirkų ir įsimintinų įspūdžių, didelių pergalių ir šviesių emocijų kiekvieną dieną, Zita. Su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai.
0: Nu,
1: ačiū kaimynaukams.
0: Tikrai nuostabus kaimynai, jau šiandien visi sveikina, ar ne, iš eilės, Zita, pasigirkit. Daug linkėjimų.
1: Nu, jo patikėkiu.
0: Nu, va, smagu, ar ne? Dar kartelį pasitikrinot, kiek daug mylinčių žmonių aplinkui. Tai vakarėlis numatytas su šokiai su dainomis, Zita. Kaip čia pas jūs dėliojasi planas?
1: O, šokiai dainas, bet ligoniniai.
0: O, klausykit, nu, va, tai ypatingai tvirčiausios sveikatos reikia, ar ne, linkėt, kuo greičiau atsistot ant kojų ir tada jau grand fiestą suorganizuot, Zita. Tai va, to ir palinkėsim, sveikit, visko paties geriausio jums su gimtadieniu, dar kartelį nuostabių kaimynų, kad ir toliau nepritrūktumėt, ir žinoma, kad pildytųsi visos jūsų svajonės, Zita. Valio, valio, valio.
1: Ačiū.
2: Relaks.

Sugrįžtame į relakso gerą progą, sugrįžtame su jūsų sveikinimais ir nuostabiais palinkėjimais šį puikų pirmadienio vakarą. Daugybę jūsų žinučių dalinuosi jomis. Štai sesuo Irma sveikina brolį Karolį su šiandieną minima gaisrininkų diena, linki stiprybės, drąsos ir saugių iškvietimų. Tegul kiekviena diena būna kupina pasididžiavimo tuo, ką daro, tu namuose visada laukia ramybė ir šiluma. Ačiū už tarnybą ir pasiaukojimą. Dukros Amelija, Atėnė, brolis su šeima, mama, tėtis ir močiutė, visi kartu sveikina Moniką gražaus gimtadienio progą. Linkiu jums sėkmės, laimės, sveikatos ir kad visuomet išliktumėt šaunia mama, dukra, draugė ir kolegė. Darbo kaimynės sveikinimus dovanoja Arūnui gražaus jubiliejaus progą. Linki, kad gyvenimas būtų kaip geras vakarėlis, užsivestų iš pirmo karto, dirbtų be triukdžių ir vežtų tik į priekį. Linki Arūnai jums būti stipriam, linksmam ir nepamiršti, metai tik skaičius, bet nuotykiai tikrasis turtas. O Samanta sveikinimus skiria draugiai Karolinai puikaus gimtadienio proga. Linkėdama šviesių emocijų, nepamirštamų įspūdžių ir daugybės laimės.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Nuo COVID-o praėjusią savaitę mirė dar vienas žmogus. Vyresnis nei 80 metų, lėtinių ligų turėjęs ir neskiepytas senjoras. Tuo metu gripas naujų gyvybių nenusinešė, skelbia Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis šį sezoną nuo COVID-o iš viso mirė 47 žmonės, nuo gripo 86. Bendras sergamumas toliau mažėja, o kartu artėja sezono pabaiga. Liko paskutinės valandos deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Nepadarius to iki vidurnakčio gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, įspėja mokesčių inspekcija. Ilgiau iki birželio pirmosios teikti deklaracijas leidžiama turintiesiems investicinę sąskaitą. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai išaugo miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miškų gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Šiandien nusiliepsnojo Šepetos durpynas Kupiškio rajone. Dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkinių vietovių gyventojams patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Miško paklotė šią popietę užsidegė ir sostinės Antakalnyje. Tuo metu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito, bet ugniagesiai tęsė budėjimą. Pažymima, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorūkų, nepalikti stiklo šukių, laužus kūrenti tik tam skirtose vietose. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Bet o biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus. Taip pat visai eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas. Prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 25, Alytuje 24, Kaune 23, Panevėžyje 22, Šiauliuose 18, Klaipėdoje vos 12 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19 mes grįžtam su sveikinimų laida Gera proga. Antroji mūsų laidos valandėlė prasideda ir netrukus sudovanosim toliau jūsų šauniosius palinkėjimus, bet prieš tai, bičiuliai, primenu, kad bet kada galite prisijungti ir jūs mūsų laidoje, pasveikinti apsilankę svetainėje relaxafm.lt arba rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Dalinuosi gausiais linkėjimais, tikrai daug švenčių šią gegužės ketvirtąją. Štai Elvyra sveikina bendradarbę Renatą puikaus gimtadienio proga. Sako, tegul šį ypatingą dieną atneša jūsų Renatą širdį daug džiaugsmo, šviesos ir šilumos. Linki, kad kiekviena nauja diena būtų kupina prasmingų akimirkų, gražių svajonių ir jų išsipildymo. Tegul gyvenimas dovanoja jums sveikatą, meilę, sėkmę ir vidinę ramybę. Tegul šalia visada būna žmonės, kurie vertina, palaiko ir džiugina. Būkit laiminga, įkvėpta ir mylima kiekvieną dieną. Pauliaus sveikinimai skrieja Kotrynai gimtadienio proga. Linki Paulius ramesnių budėjimų, kad kava veiktų stipriau nei visos gyvenimo problemos kartu sudėjus. Ačiū tarė, kad esat tokia kantri, linki begalinio džiaugsmo ir sėkmės. Vaikai su šeimomis, Neringa, Lina ir Renata sveikina mamą Vandą puikaus jubiliejaus proga. Ačiū tariu už begalinę meilę, šilumą ir rūpestį, jūs ramybė ir stiprybė. Linkė stiprios sveikatos, energijos daug, gražių šviesių metų, tegul kiekviena diena būna kupina jaukumo, meilės ir mažų laimės akimirkų.

0: reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Vilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
5: Relax

0: Sveikinimų laida.
1: Sveikinimų laida, gera proga, toliau dovanoju šūniuosius jūsų palinkėjimus, sveikinimus šio pirmadienio vakaro metu. Gimtuvininkiai vardu Asta, bandau prisiskambinti, jei pavyks susisiekti, perduosiu gražių sveikinimų nuo draugių Rasuolės, Renatos ir Agotos.
2: Klausau.
1: Asta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, tai klausykit, čia gimtadienis jūsų, ar ne?
2: Taip.
1: Super, tai jau sveikinimų linkėjimų nestinga, ko gero.
2: Užtenka,
1: mes...
2: bet niekada nebūna per daug.
1: Taip, mes taip pat norim pasveikinti, čia radio stotis. Laida gera proga, perduot linkėjimų šaunių nuo draugių, kaip suprantu, Rasuolės, Renatos ir Agotos. Turi tokių draugyčių?
2: Taip, turiu.
1: Na va, šaunuolės mums pranešė apie jūsų gimtadienį, linki visko paties geriausio spindėti, šviesti kaip nuostabiausia žvaigždelė Asta, šipsokitės taip nuostabiai, džiuginkit visus.
2: Ačiū labai, matėte.
1: Na va, tai Asta, kaip gimtadienis, kaip diena, daug sveikinimų, daug linkėjimų gavot?
2: Jo, nemažai sveikinimų, nemažai linkėjimų, draugai susitikom su šeima, kartu pavakarinavom, labai geras oras buvo, tai tikrai buvo labai graži šventė.
1: Oi, super, klausyki, tai 10 balų rašom drąsiai, ar ne, gimtadienį iš tam.
2: Taip.
1: Super, tai palinkėsim, kad ir toliau tokie nuostabų žmonės susuptų, geras emocijos dovanotų Asta, net nebijoju, tikrai svajonių daug, tad palinkėsim, kad visos jos taptų realybę. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai.
0: Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radio stotis Relax FM.
2: Relax FM.
3: Qué horas son, mi corazón.
4: Mi amor, no las voy a quedar a chingar.
5: Pero es solo un tiempo.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Smagiai, tikrai labai smagiai švenčiam ir leidžiam laiką čia relakso geroje progoje. Daugybė gimtadienių, kitų puikių sukakčių ir muzika. Nuotaikas geras kursto, ar ne, brangus bičiuliai, grupė Pop Kultūra ir daina Meilė paliko nuskambėjo ką tik. 19 valandų ir 28 minutės. Šiame taške bandau susisiekti su gimtuvininku Mariumi. Jam 39. Va, ir giminaičiai iš Biržų pranešė, kad šventė šitą nuostabį. Siunčia gražių sveikinimų.
2: Alio, alio.
1: Mariu, sveiki.
2: Taip.
1: Kaip laikotės, kaip gimtadienis, turit sveikinimų?
2: Taip, oi, tikrai smagu. Taip.
1: Tai norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti ir mes šią radijo stoties. Taip.
2: Dėkui, dėkui.
1: Laida gera proga, sulaukėm žinių iš giminaičių, kurie bazuojasi Biržuose, kad jūsų gražus gimtadienis. Turit tokių giminių?
2: Giminių daug, daug turiu, iš tikrųjų net nežinau, kas čia galėtų sveikinti.
1: Nežinau, neprisistatė, sako, giminaičiai iš Biržų linkėjimus siunčia, vat kaip yra. Mariau, patirtis jau sukaupta, tarė jie, bet nuotykiai dar tik įsibėgėja. Linki, kad energijos būtų daugiau nei planų, humoro jausmas niekada neįsikrauto, o gyvenimas vis primintų, kad geriausi nuotykiai dar prieš akį. Su gimtadieniu sveikina, giminaičiai.
2: Dėkui, dėkui.
1: Užminė myslę, ar ne, teks pasiaiškinti.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai ar daug linkėjimų sulaukit, ar daug sveikinimų pasipylė?
2: O, šitai yra, buvo, aha. Yra.
1: Aha, nu ir bus dar, klausykit, matyt, ar ne?
2: Ir bus dar, tikriausiai taip.
1: Nes dar ne vakaras, vat, visi nori paminėti, pasidžiaugti, pasveikinti šito gražaus gimtadienio progą. Tai ir švenčių matyt ne viena, ar ne, truputį šiandien, dar gal ir savaitgalį kokį užkabinsit, jei giminaičiai ir draugai atvažiuos, taip. Žodžiu, minima šita šventė su gera nuotaika ir brangiai žmonėmis, ko ir norim palinkėti, kad tų gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestiktų, Mariau, nuotykių smagių, kaip čia buvo paminėta, ir visos jūsų svajonės išsipildytų. Valio dar kartą.
2: Dėkui, dėkui.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Beer. Bei prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekėms nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Yeah, you should take it off.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, Kūnas nesugrįš.

19:41, toliau smagiai sveikinam, toliau smagiai dovanojam jūsų šuniosius palinkėjimus šio puikaus pirmadienio vakaro metu. Daug žinučių, daug gražių švenčių ir skubame jas minėti visi kartu. Draugai Tomas ir Inga sveikina Ramunę gražaus gimtadienio proga, linki stiprybės, ramybės ir daug gražių gyvenimo akimirkų. Kaimynai Petras ir Ona sveikina Moniką šaunios gimtadienio šventės metu. Tegul artimųjų meilė ir draugų dėmesys visada šildo širdį, su meilė pasirašo kaimynai. Draugė Nijolė sveikinimus skiria eglutei gražaus gimtadienio proga. Nuostabiam, brangiam žmogui linki, kad gyvenimo kelias būtų lengvas, kupinas džiaugsmo ir šviesos, pasirašo ši draugė su šeimyna. Krikšto dukra Laimutė sveikina brangę Almą gyvenančią Šilutės rajone gimtadienio proga. Linki daug šypsenų, sveikatos ir gražių susitikimų su artimaisiais. Laukia savaitgalio, kuomet galės susimatyti.

Galima sutikti su Irena Starošaitė ir pasakyti, kad saulė leidžiasi iš lėto pas mus, ar ne? Gegužės ketvirtoji pagal kalendorių, tai tas įvyks po geros valandos. Taip kad smagiai pavakaroti ir toliau kviečiame visiems kartu su mūsų programa. Netrukus šaunia muzika, įdomia informacija ir gera vakaro nuotaika rūpinsis kolega Rolandas laidoje. Kad ir kur bebūtum, tad būkit su mūsų radijos stotimi, o aš, Donatas, atsisveikinu iki rytojaus. Truputį po 11 susigirdėsim laidoje dienos asorti. Dėkui visiems uždėmesi, už jūsų žinutės. Gausybę brangių žmonių pasveikinome ir šio pirmadienio vakaro metu, tai primenu dar kartelį, kad laidos įrašą atrasite mūsų svetainėje relaxafm.lt arba visi mūsų laidų įrašai pasiekiami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Gero klausimo, gražaus vakaro ir susigirdėkim jau rytoj.

0: padarė dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Ilgesnis terminas skirtas tik deklaruojantiems investicinės sąskaitas. Jie teikti deklaracijas gali iki birželio pirmosios. Lietuvos geležinkeliai ir Teisingumo ministerija inicijavo 2 savaitgalį įvykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. LTG sudaryta speciali komisija vertins ir sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Tuo metu ministerijos ekspertai atlieka saugos tyrimą. Traukinių eismas po ilgai savaitgalį įvykusių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis poromis dar bus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Per Rusijos raketų atakas Ukrainoje žuvo bent 8 žmonės, 6 viename miestų Charkivo srityje, ten dar 30 buvo sužeisti, dar 2 aukos Chersono srityje. Atakos įvyko tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė prie Europos lyderių dalyvaujančių viršūnių susitikime Armėnijoje. Jo metu Britų premjeras Kiras Starmeris pareiškė, kad Didžioji Britanija norėtų prisidėti prie 90 milijardų eurų Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Tuo metu NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad europiečiai suprato Donaldo Trumpo žinę dėl gynybos ir imosi veiksmų, stiprindami dvišalius susitarimus. Savo raštu Kanados premjeras Markas Karinis pareiškė, kad Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai bei ragino stiprinti ryšius. O Rusijai ruošintis gegužės 9-osios paradui ir Kremliui nerimaujant, kad propagandinės šventės nesugadintų ukrainietiški dronai, praėjusią naktį vienas bepiločių pataikė į prabangų dangoraižį Maskvoje, maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Nukentėjusių nėra. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainės veikla. Trikdžiai palies tiek pavienius asmenis, tiek verslą. Klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetainę. Po atnaujinimo keisis visa jo struktūra, nuorodų išdėstymas, prašymų pateikimo formos, vartotojų paskirų aplinka. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šios dienos laikinai pasikeitė eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Vairuotojai ir keleiviai raginami atkreipti dėmesį į ribojimus ir iš anksto planuoti savo keliones. Minint ugniagesių globėjo dieną šiandien sostinės naujamestyje atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikta QR kodais ir brailio raštu. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Milky, Just the Way You Are, daina, kuriai 24 metai, tačiau jie ir vėl populiarumo viršūnėje, tačiau su mada tai būna, mados tendencijos linkusios kartotis, lygiai tas pats galioja ir muzikai, kuomet senesnius kūrinius mes prisimenam, juos taip pat išgirsta ir atranda jaunesnioji karta. Nuo David Guetta praėjusį penktadienį kartu su Milky išleido atnaujintą šios dainos versiją, jeigu dar negirdėjote, atraskite ją tiek Spotify, tiek YouTube platformose.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Į disko aikštelę keliamės kartu su Dainotu Varnu. 9 minutės po 20 valandos. Labas jums tariu, aš Rolandas. Vakaro laidoje, kad ir kur bebūtum. Šiandieną bendrausime iki 22 valandos. Kviečiu likti kartu.

Buvusi Spice Girls mergaitė Geri Halliwell ir jos daina It's Raining Men. Na, jeigu tiksliau coveris, originali šios dainos versija išleista dar 82 metų rudenį. It's Raining Men baigia skambėti mūsų eteryje, dabar seną lietuvišką dainą prisiminsime sentimentuose. Iš 2001 mes niekur nepabėgsime, prisiminsime atlikėją, kurią išties vėl smagu girdėti tiek radio eteryje, tiek apskritai sugrįžus į lietuviškosios muzikos sceną. Tai Elena Puidokaitė Atlanta, kuri savo gerbėjams pastaruoju metu pristatė dvi visiškai šviežias naujas dainas. Tačiau čia tas kūrinys, kuris buvo vienas tų padėjusių Atlantai išgarsėti. Man patinka taip gyventi, Atlanta dainavo 2001-aisiais, šią dainą prisiminkime jau dabar.

0: Beveik pusė devintos šalyje žemaitukai ir jų kūryba nuskambėjo mūsų eteryje, o dabar visos šviesos vėl krypsta į ką tik apkalbėtą atlikėją. Atlanta motinos dienos proga surengė įspūdingą koncertą, apie jį pasakoja Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainininkė Atlanta motinos dienos proga surengė išskirtinį koncertą sostinėje, kuriame buvo pristatyta ir pirmoji jos vinilo plokštelė. Gegužės 3 dieną sostinės Šventos Kotrynos bažnyčioje publikos laukia jausmingas vakaras įspūdingų dekoracijų apsupti. Dainininkė Atlanta su grupe bei svečiais atliko geriausius savo hitus ir naujus kūrinius. Tai, kas šiame koncerte suskambėjo gyvai, jau sugulė į sodriai raudoną Atlantos plokštelę. Jau šią savaitę Atlanta ketina pristatyti kūrinį iš savo albumo Man patinka taip gyventi, kuris muzikos platformose pasirodys po poros mėnesių, o sekmadienį suskambėjo gyvai jos išskirtinėme koncerte Šventos Kotrynos bažnyčioje. Ten apsilankę Atlantos gerbėjai turėjo išskirtinę galimybę įsigyti ir jos plokštelę, kurioje yra 11 dainų. Džiugios naujienos mus pasiekė iš už Atlanto. Dainininkė ir renginių vedėja Nijolė Pareigytė Rukaitinė ten surengė ypatingą koncertą ir jis įvyko Kanadoje. Įspūdžiais iš šios tolimos šalies atlikėja pasidalijo savo Instagram paskyroje, kur publikavo pirmuosius kelionės kadrus. Ši išvyka Nijolei yra ypatinga dėl įvykusio koncerto. Pasirodo, jį Kanadoje lankosi pirmą kartą gyvenime. Nauja patirtis, ilga kelionė ir dar neatrasta aplinka suteikė šiam įvykiui dar daugiau reikšmės. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose nuotraukose įspūdingi kalnų apsupti peizažai atskleidžiantis laukinį ir didingą Kanados grožį. Atlikėja neslėpė susižavėjimo šios šalies gamta. Pirmas kartas Kanadoje mano senelis pasakojo, kad čia turime giminių, galbūt juos pavyks sutikti. Nuoširdžiai dėkoju Kanados lietuviams už kvietimą ir galimybę apsilankyti taip toli nuo namų.

0: 20:39, čia Paulina Paukštaitytė ir jos nuostabus kūrinys Nemylėjau, jis baigia skambėti mūsų eteryje. O dabar nuo širdį padėka visiems, kurie skiria savo kelias gyvenimo minutės ir balsuoja Relax FM Top 15 už jiems patinkančias dainas. Lyderių trejetuke praėjusį savaitgalį trečioje vietoje atsidūrė Arnas Švilpauskas su kūriniu Tu ir aš. Ką tik mano minėta Paulina Paukštaitytė su naujausiu kūriniu Liepsnoja pakilo iki antrosios pozicijos. Nuo pirmoje vietoje jau trečią savaitę iš eilės patogiai įsitaisiusi Adrina su štai šia daina sugražino.
1: Top 15 hitas.

šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Tu ir

Ona Paukštaitytė liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

ką, ilgasis savaitgalis jau apdainuotas, aptartas ir paliktas paraštėse. Tikiuosi, savaitgalį pasimėgavote tais gerais orais. Tie žmonės, kurie daugiau ar mažiau susiję su renginiais, pavyzdžiui, kaip aš, mes savaitgaliais dirbame. Savaitgaliais neturime galimybės mėgautis nei šašlykais gamtoje, nei kažkokiais panašiais kitais reikalais. Todėl labai džiaugiuosi, jog šį pirmadienį tie geri orai dar užsibuvo mūsų šalyje. Na ir iš tiesų prisipažinsiu, myliu pirmadienius, nes tai yra mano pirmoji laisva diena po darbadienio. Tai aš šiandieną turbūt dariau tai, ką darė didžioji dalis mūsų tautiečių. Deginausi prie ežero ir kepiau šašlykų sauramiai. O sinoptikai sako, jog šią tradiciją trumpam teks atidėti į šalį ir geresnių orų vėl šiek tiek palaukti, kadangi jau artimiausią naktį mūsų šalyje lietus, jis nesitrauks ir artimiausiomis dienomis. Plačiau apie orus lygiai 9 pasakos mūsų naujienų tarnyba, o iš karto po žinių kviesiu išgirsti štai šią Vaido Baumilos dainą.

0: Daug gerų dainų išgirsime antrąją programos, kad ir kur be būtų valandą. Vaido Baumilos Bum Ajajai bus toji daina, kuri antrąją valandą pradės. Likite toliau su gera lietuviška muzika radijo stoties Relax FM eteryje.
1: Relax FM.

Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie

0: Atlikėja, kurią drąsiai galima vadinti pasaulinės scenos superžvaigždė, 20 metų toje scenoje leidžianti Lady Gaga ir jos Bad Romance, ką tik nuskambėjo mūsų bangomis. 6 minutės po 21 valandos šiuo metu šalyje. O štai vakaro laidoje, kad ir kur bebūtum, trumpas priminimas jums, jog jau greitai išauš nauja diena, nuo ankstyvo ryto vėl galėsite keltis kartu su mano puikiaisiais kolegomis. Arnas ir Giedrius darbo dienomis žadina ir budina tautą. Na ir aišku, ten turite galimybę pradžiuginti savo gimtadienį švenčiančius draugus, mat apie rubriką Arno ir Giedriaus skambutis noriu jums papasakoti. Tikiu, kad tokia jau girdėjote, galbūt ir registracijos formą jau esate kažkada pildę, galbūt ir Arnas su Giedrium jūsų kokį draugą jau sėkmingai aplankė. Na, jeigu dar ne, tai žinokite, tokia paslauga išties egzistuoja ir jį nemokama relaxfm.lt svetainėje. Arno ir Giedriaus skambutis galimybę originaliai ir šmaikščiai nudžiuginti savo gimtadienį švenčiančius draugus, tad skubėkite registruotis jau dabar iš anksto.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Alo.
3: Labas, Moniukute.
2: Labą.
3: Klausyk, dabar gali kalbėti ne už vairo?
2: Ne už vairo.
3: Oi, tai gerai, klausyk, nes važinėjau, tu visai čia nusivažinėsi, klausyk, niekur užtenka gilėkti, reikia gyvenime nors kartą ir sustoti, niekur nevažiuoti. Tai aš noriu, kad šiandien vat per pietus pasidarom tokią pietų pertrauką normaliai, niekur nevažiuojam, sėdam ir švenčiam tavo gimtadienį.
2: Galim,
3: ne? Gerai, tai dabar sakyk, kad tu prilėksi ar man čia kažkur atvažiuoti?
2: Galit jūs atvažiuoti.
3: Kur atlėksi?
2: Mielai priimsim.
3: Aha, kur? Kur man reikia atsidurti?
2: Į Kėdainius.
3: Nu, Kėdainiuose, tai kur ten dabar geriausia susėst viską šitą, kur jau čia niekam netrukdytume, nieks mum netrukdytų?
2: Oi, vakariavo į kavinę.
3: Nu, tai vakare čia su visai išvesi, turbūt aš noriu dieną be visų kitų, kad nieks negirdėtų tyliai, nes nu ir dabar iš tikrųjų nieks negirdi, taip tyliai mes čia paslaptingai kalbam. O iš tiesų, tai girdi visa Lietuva ir dar daugiau, Monika Giedrius iš Relaxo. Skambinu pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū.
3: Matau, kad geros nuotaikos nestokojat, humoro jausmo užtenka. Taip būtent apie jūs ir rašo, kad čia tikrai labai teigiamas žmogeliukas, visur pozityvi, dievina ekstremalumą. Tai aš už tai ir sakau, kad nėr čia kur lėkti, laikas sustoti, parelaksuoti, pasilgti. Tai va, šiandien planuojat poilsį?
2: Ir planuojam.
3: Bet ar dieną nedirbsit?
2: Nedirbsim, bet už vairo būsim, kaip visada.
3: Darbas ne vilkas į mišką, nepabėgs, o vat sveikinimai gali ir pabėgti. Jums skrenda štai tokie sveikinimai. Linkiu neprarasti humoro jausmo, teigiamo požiūrį į gyvenimą ir bent kartą rudos spalvos plaukų šukuosenos. Ar galite atspėti, kas čia jums šito sveikinimu siunčia?
2: Gali būti, kad Sandra.
3: Taip, esat kalbėję apie šukuoseną su ja.
2: Nu, aš keičiu spalvas, tai labai dažnai.
3: Teisingai, kai žmogus keičia spalvas, taip padeda kitiems nuo jo nepavarkti, nes vis tampa įdomus pradžioje iš išorės, aš tikiu, kad ir vidumi. Tai ir linkiu to. Eksperimento, įdomumo ir tiesiog pačios geriausios šventės šiandien. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū visą.

bičiuliai, skubu jums priminti dar vieną seną lietuvišką kūrinį. Sentimentai laukia po kelių akimirkų mūsų eteryje. Daug gerų senų lietuviškų kūrinių atraskite internete senti.lt. Metais susikūrė toks įdomus projektas pavadinimu Next, jį sudarė du nariai Antonijus ir Giedrius. Na, kaip greit susikūrė, taip greitai šis projektas ir iširo, išleidė vieną studijinį albumą, grupės nariai pasuko skirtingais keliais. Visgi tame albume buvo pora išties puikių dainų, kurias iki šiol tenka savame grojaraštyje atrasti ir pasiklausyti. Viena tų dainų sidabriniai sparnai, ją kviečiu prisiminti kartu sentimentuose.

Įpusėjus antrąjį vakarą laidos valandai mes visuomet dairomės į naujas lietuviškas dainas ir dabar kūrinys, kuris jau rytoj debiutuos mūsų eteryje. Lietuviška premjera. O čia sugrįžta Merūnas ir tai daro su nauja daina pavadinimu Vieniša blanka.

0: Jeigu šios dainos pavadinimas jums atrodo neįprastas, vieniša blakstiena, žinokite, net ir pačiam Merūnui ši daina skamba neįprastai, visgi ji yra įkvėpta jautrios ir skausmingos artimo draugo skyrybų istorijos. Nuo plačiau tą istoriją mūsų eteryje nuskambės jau rytoj nuo ankstyvo ryto, kuomet laidoje Geriausia diena įvyks kūrinio premjera. Įsijunkite ir jūs be 10:08.
1: Relaks.

Žemai tu per grupę 2, nepabaigta istorija mūsų eteryje, tuo tarpu mano istorija šį pirmadienio vakarą jau artėja pabaigos link, tačiau rytoj tikiu ne tik aš, bet ir jūs kursite bei rašysite naują istoriją. Darbingo ir produktyvaus antradienio noriu palinkėti jums, o rytojaus darbus būtinai vėl aptarsime vakare nuo 8. Tiesa, dar noriu pasveikinti ir visus ugniagesius gelbėtojus su jų profesinė švente. Šią dieną švento Florijono gaisrų sergėtojo diena yra minima. O štai rytojus gegužės 5-oji vandentvarkos darbuotojų diena, taip pat tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Vardadienius rytoj minės Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Siunčiu linkėjimus rytojaus varduvininkams, tuo tarpu aš Rolandas jau atsisveikinu. Čiau.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: nedegina. Nutėsi ataką, aš esu, nes tiki manim. Nieks nebaisu, kaip prisimeni. Skrisim abu, kilsim virš debesų. Čia nėra svetimų, tai patyrėme.
1: Relax FM.

Paulina Paukštaitytė liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Dinozaurai mūsų planetoje šeimininkavo milijonus metų ir paskutinieji jų išnyko prieš protus sunkiai suvokiamus 66 milijonus metų. Į mūsų planetą juos sugrąžino legendinis Stevenas Spielbergas ir tai jis padarė filme Jūros periodo pasaulis 1993 metais. Ši labai sėkminga frančizė tęsiama ir toliau ir naujausias filmas vadinasi Atgimimas. Vienos farmacijos kompanijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad dinozaurai gyveno labai ilgai. Ir jie nutarė įsiaiškinti, kokios to priežastis ir galbūt šią informaciją pritaikyti žmonėms. Buvo suorganizuota nedidelė ir slapta ekspedicija, kurios metu reikėjo surinkti tam tikrus mėginius. Ant popieriaus viskas atrodė gana paprastai, tačiau kaip visuomet nuotykių filmuose, viskas pradeda eiti ne pagal planą ir kai kuriems ekspedicijos nariams ši kelionė baigėsi tragiškai. Šis filmas buvo nufilmuotas Tailande ir čia mes dar kartą suprantame, kodėl ši šalis yra taip mėgstama turistų. Na, o dinozaurų filme yra visiems skoniams. Visokių spalvų, visokių dydžių, nuo labai mielų iki visiškų monstrų. Tačiau filmo peržiūra yra ne tik smagi pramoga, bet ir gera pasaulio pažiūra.

Kaip žinia, radijos mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas – klausyti radijo.

0: kalbam apie kiną.
1: Ko gero, dauguma mūsų klausytojų moterų mokyklos laikais turėjo labai gerų draugių, su kuriamis buvo įkūrusios tam tikras grupes ar net gaujas. Su jomis jos dalinosi savo paslaptimis, pirmosiomis suaugusių pasaulio patirtimis ir savomis svajonėmis. Tuomet galbūt atrodė, kad su tomis draugėmis niekuomet neįsiskirsite. Bet po to atsitinka gyvenimas ir nauji mokslai, karjeros ir šeimininiai reikalai viską apverčia aukštyn kojomis. Vaikystės draugių istorija pasakoja ir bendras britų ir airių serialas ilgų pavadinimų How to Get to Heaven from Belfast. Čia pasakojama keturių draugių istorija, kurios po labai ilgos pertraukos susitinka labai liūdna proga. Viena iš draugių miršta ir likusios atvyksta į atsisveikinimą su ja. Ir tuomet prasideda keisti ir mistiški dalykai. Jaunos moteris įsivelia į tikrą detektyvą, kurio metu jų draugystė patiria ne vieną išbandymą ir iš praeities išlenda ne vienas skeletas. Jei šis serialas jūs sudomins ir ieškosite daugiau informacijos apie jį, į Google suveskite pilną jo pavadinimą, nes kitaip rasite gausybę patarimų, kaip gyventi ir kaip elgtis, kad patektumėte į rojų, kas iš kitos pusės taip pat yra gana naudinga informacija. Šį serialą rodo platforma Netflix.